tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler.

tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og opleve, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler.

Apaka var det her, som har en, tænker jeg, vild festival sommer foran sig. Lige umiddelbart har jeg faktisk ikke lige kunne se, at de skulle være på nogle festivaler i den her weekend. Det kan sagtens være mig, der har overset noget. Ellers så har de måske en af de sjældne friweekender. Faktisk er der ikke ret mange af sådan af de større festivaler lige præcis den weekend, vi går ind i nu. Men næste uge, der skal de så til gengæld spille både på Tinderbox og på Kløften Festival. Så ja, og senere på sommeren, det er nok det, der betyder mest for mange i Viborg-området, der kommer de jo til Fyrfest lørdag den 29. august. Du fik Apaka med Flue i et spind. Det er tidlig fredag morgen. Det her er Peter og venner på Radio Viborg, nu med Louis Capaldi. Yeah.

Shakira, der er jo aktuel med et par sange i øjeblikket. Den her har efterhånden også lidt tid på banen og er fra soundtracket til den animerede film Zootropolis 2. Men lige i øjeblikket er hun jo altså så også aktuelt på den helt officielle sang for VM i fodbold, der foregår netop nu. Nå, fra en sej kvinde til en tre stykker af dem i sin tid, her er Destiny's Child. Lucy.

0: Billie Eilish show Birds of a Feather. Vi er lige ved at ramme 18 minutter over 5. Tidlig fredag morgen, det er den 19. juni. Tak fordi du lytter med, og vi skal hjem til Danmark med Annika Livsforladt om et øjeblik. Og så glæder jeg mig også til at give dig en af de gode klassikere med Coldplay. Det er Viva La Vida, hvis bare du hænger på. Radio
1: Viva. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen, vi løser det.
3: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
4: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Du er også vild med BMW og Mini. Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
7: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker Galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Peter og venner.
24: Peter og venner på Radio Viborg.

Coldplay her på Radio Viborg. Klokken er 5.31 fredag morgen. Der er godt halvandet døgn, til der bliver sat gang i byens bedste awardshow og gratis koncerter på juletoget i Viborg. Et arrangement, som vi her på Radio Viborg står bag i samarbejde med blandt andet Viborg Kommune og Snapsting, og i øvrigt en stribe andre gode legekammerater, som Sparekassen Danmark, Sankt Mathias Centeret, Bolig Viborg og HK MidtVest. Og det betyder, at det hele er ganske gratis for dig at komme og være med til. Det er første gang, at vi afslører vinderne til byens bedste ved et stort offentligt arrangement, som alle kan komme og være med til. Og så krydrer vi det altså med live musik på scenen af Ankerstjerne, Erika Jane og årets Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund. Jeg håber, vi ses lørdag aften på juletorvet. Se meget mere på radioviborg.dk.

0: Fever Dream her fra Alex Warren. Du lytter til Peter og Venner, hvor jeg jo mange dage har en medvært med en stor del af morgenen. Det har jeg ikke i dag. Til gengæld så har jeg adskillige gæster planlagt i løbet af morgenen. En omgang Gigamega-quiz og i øvrigt en kæmpe stor overraskelse, jeg lige skal have gang i. Nå, det vender vi alt sammen tilbage lidt senere. Men i går morges, der havde jeg til gengæld medvært med, nemlig Bente Hørby Bøjsen fra Viborg, vinder af den seneste sæson af tv-programmet Alene i Vildmarken. Og når jeg har medvært med, så skal der jo lejes Gigamega-quiz, og her skulle Bente så forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde.
1: Nu skal vi tage at quizze.
0: Det skal vi nemlig, og med på linjen, der har vi Allan fra Viding. Godmorgen, Allan.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og skulle der være nogen, der ikke er helt med på, hvor Viding ligger, så er det cirka midt imellem Viborg og Randers, og så lige en spytklat nordpå.
2: Det lyder meget rigtigt,
0: ja. Ja, ikke?
1: Ja.
0: Har du haft en god morgen i Viding?
2: Jeg har haft en rigtig god morgen, ja.
0: Det lyder godt.
1: Prøv at, det lyder dejligt,
0: Bente, hun kunne klare 33 dage i Vildmarken, og hun er klar til meget mere. Mm. Føler du dig ikke relativt tryg ved at have hende som marker her i Veltel-quizzen?
2: Jo, helt sikkert.
1: Tak, og i lige måde, jeg er også tryg ved, at der kommer en, der er tæt på Randers Å. Det er et godt sted at fiske.
0: Okay. Jamen, det skal du vide, det er sådan, der betyder noget for Bente.
2: Ja, men det er jo vigtigt.
1: Ja, det er
0: jamen,
1: det.
0: Allan og Bente, I er på hold nu mod mig som den hårde quizmeister herovre, og det hedder jo vel selv quizzen, fordi jeg har tre quizzer, og du vælger selv, hvorfor en du gerne vil have. De tre faste valgmuligheder, det er jo lydklipkarusellen, hvor man skal gætte en film ud fra et lydklip. Kan du suge den, hvor I skal regne ud, hvilken sang jeg spiller på Kazoo? Eller Get in Guinness, hvor der kommer et spørgsmål, der omhandler en rekord for Guinness World of Records.
1: Yes.
0: Hvad siger vi, Allan?
1: Hvad siger vi, Allan?
2: Hvad tør vi?
1: Jamen, vi tør alt jo. Det er jo det, der gør det svært.
2: Har vi det med Kazooen, tror du?
1: Det tror jeg godt, vi kan.
2: Ja. Lad os prøve den.
1: Vi prøver den.
0: Okay.
1: Så skal vi bare lytte efter nu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har smuk sølvfarvet Kazoo her. Jeg har fået en gave på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Og nu vil jeg gøre mit bedste for at fremføre en sang på den om et øjeblik. Og I skal bare fortælle mig, hvad hedder sangen. Jeg kan hjælpe en lille smule ved at sige...
1: At du gør dig umage.
0: Ja, jo, det gør jeg også. Og jeg har også øvet mig tidligere på morgenen, før du kom, Bente. Og så kan jeg sige, det er måske en sang, der er lidt inspireret af, at det godt nok godt kan gå hen og blive varmt de næste par dage.
1: Jo.
0: Okay? Nu kan være, der var en lille smule sommer over det. Jeg går direkte på omkødet.
1: Yes.
0: Ja. Bente begyndte at sidde og lave en mærkelig dans.
2: Det var en rigtig sommerbasker.
0: Ja, ikke?
1: Ja, det var en sommerbasker.
0: Ja. Spørgsmålet er bare, hvad hedder sangen?
2: Den hedder Macarena.
1: Yes.
0: Er I enige om det?
2: Ja, det er ikke rigtigt.
1: Jo.
0: Det er rigtigt.
1: Yes!
0: Yes!
1: Juhu!
0: Det var også en af de bedre fremførelser, jeg lavede. Jeg kan sige, at den anden dag gik det ikke så godt. I dag gik det noget bedre.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Jamen, du gjorde det godt. Du gjorde det okay.
2: Ja, det var ganske forrygende.
1: Ja, den ro skal han have.
0: Ej, hold op. Jeg kan slet ikke være i. Jeg kan ikke være i.
3: Start din morgen med Peter og venner på Radio Viborg.

0: Pharrell Williams og Happy. Det her er Peter Venner på Radio Viborg. Lige om et øjeblik en nyhedsopdatering og dagens vejrudsigt. Og efter den, så venter der blandt andet musik fra Taylor Swift, fra Ace of Base og Tobias Rahim og Birthe Kjær. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte, eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
18: Al togtrafik på lokaltogstrækninger i Nordsjælland er fra torsdag aften indstillet i mindst 3 dage. Det sker efter en kollektiv sygemelding, hvor samtlige medarbejdere fra driften i Hillerød har meldt sig syge. Årsagen den skyldes, at en medarbejder er blevet sigtet af politiet i forbindelse med den voldsomme ulykke tilbage i april. Det erfarer TV2 på baggrund af en intern mail. Og så skal vi en tur til USA, hvor vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse til Schweiz for at deltage i forhandlingerne mellem Iran og USA. Det udtaler en talsperson for Det Hvide Hus natten til fredag dansk tid. Ifølge CNN udtalte Vance tidligere torsdag, at han havde planer om at tage til Schweiz for at deltage i underskrivelsen, men det præcise tidspunkt var ifølge ham dog uklart. USA's præsident Donald Trump underskrev sent onsdag rammeaftalen med Iran på Versailles-slottet lidt uden for Paris i Frankrig. 8 personer blev torsdag anholdt og sigtet i en opsigtsvækkende sag omhandlende svindel på en række bosteder på Sjælland. De er blandt andet sigtet for groft skatte- og momssvigt for 89 millioner kroner. En af de anholdte nægter sig skyldig, men erkender sig skyldig i det forhold om at være besiddelse af en skarpladt pistol. Pistolen blev beslaglagt ved den anholdtes bopæl.
17: Radio Viborg, vejret.
19: Både her i morgentimerne og igen omkring middag kan der være perioder med sådan lidt skyer på himlen, men det er også det i gåsøjne værste, vi bliver udsat for i dag. For resten af dagen, der er der både hen over formiddagen, eftermiddagen og aften masser af bravende solskin på programmet. En lun morgenstund med omkring 16 grader i øjeblikket, og vi kommer altså op og toppe på 26, 27, lokalt måske 28 eller 29 grader i dag med en svag til jævn vind. Wow! Og når du så har siddet og nydt det fuldstændig fantastiske vejr ude på terrassen i aften, så husk lige at få hønner og lignende pakket væk igen, fordi natten til lørdag kommer nok til at byde på regn og nogle steder også en del regn.
16: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
20: Du er stået op med Peter og venner.
21: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
19: Og sådan en fredag morgen er vi nu nået frem til klokken 6:02. Vi glæder os helt tosset til i morgen aften at præsentere byens bedste awardshow og gratis koncerter i hjertet af Viborg. Blandt andet med hende her, Erika Jane.

og kæmpe afterparty. Og udover Erika Jane, så er det jo altså årets Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund, der kommer og spiller, og ankerstjerne med alle sine store hits. Vi glæder os helt tosset. Se mere på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Og apropos byens bedste, så kan jeg da lige sige, at noget af det, der skal ske her til morgen i Peter og Venner på Radio Viborg, det er blandt andet, at jeg har et lille hængeparti omkring byens bedste. Fordi vi har fundet ud af, hvem der skal vinde titlen som byens bedste i de forskellige kategorier. Vi har ikke afsløret det endnu. Det gør vi til det her award show i morgen aften. Men vi mangler da egentlig også at afsløre, hvem der har vundet et gavekort på 5.000 kroner til Viborgs butikker. For blandt alle, der gik ind og stemte på, hvem der skulle vinde, det var der altså, ja, mange tusind, der gjorde. Der er der blevet trukket lod om et gavekort, et Via Viborg gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges langt over 100 steder i Viborg. Og hvem, der vinder det her gavekort, det er altså noget af det, der er på programmet senere her til morgen. Det skal jeg nok afsløre i løbet af fredagens udgave af Peter og Venner. Lige nu der er klokken 7:07.

0: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
1: Peter og venner.
2: Fredag den 19. juni, det er i dag, at 10 dages byfest i Viborg omegn under overskriften Snapsting starter. Yes, fra i dag går det altså løs, og det kommer også til at påvirke programmet her på flere måder. Eksempelvis så får jeg sådan hen sidst på morgenen besøg af Viborg Kommunes borgmester, Katrine Fussager Rode, til en snak om, hvad er det egentlig Snapsting kan, og hvad glæder hun sig eksempelvis personligt til under Snapsting i år. Som jo altså er 10 dage med fest og farver fra de allermindste til de mest modne af os. Se mere på snapsting.dk. Noget af det, man i øvrigt også vil kunne støde på rundt omkring til Snapsting, det er nogle mennesker, der gerne vil fortælle dig mere om et nyt koncept, der hedder Bybango. Og faktisk, så startede hele den her idé med virksomheden Bybango. Med en stor idékonkurrence, som du måske kan huske at have hørt om her på Radio Viborg tilbage for efterhånden noget tid siden. Dengang der holdt vi en stor idékonkurrence i samarbejde med flere partnere, blandt andet den virksomhed, der hedder Comvent. De vil simpelthen gerne sætte nogle penge på højkant til den bedste idé, der kunne med til at skabe mere liv i Viborg. Og vinderideen er nu rent faktisk ført ud i livet, og du kan høre meget mere om den, når jeg får Isabella, som står bag, med i studiet lidt senere her til morgen. Det er lige omkring klokken 7.30. Så det er et par af de ting, du altså kan glæde dig til i løbet af morgenen. Og så er den første Snapstings weekend her jo også weekenden, hvor vi jo altså er med til at stå bag byens bedste awardshow, som jeg nævnte for et øjeblik siden. Det er i morgen lørdag. Og det varmer vi også lidt op til senere her til morgen. For normalt om fredagen, så har jeg jo gang i det, der hedder 90'er morgenfesten omkring klokken 8 med en masse 90'er sange, vi mixer sammen. Men vi gør det lidt anderledes i dag. Der er det simpelthen byens bedste morgenfest i stedet for. Hvor du altså lige får et mix af nogle af de sange, du kan se frem til at høre i morgenaften på juletoget, når byens bedste awardshow finder sted. Det og meget, meget mere. Blandt andet jo en omgang af verdens største radiokonkurrence. Nå ja, bare sådan lige. Giga-mega-quizzen er på programmet i løbet af de kommende timers tid.

0: Apaka, en drøm om et menneske. Du har nok hørt rygtet, der har været snak om op imod 7, 8, 29, 30 grader i dag. Og jeg kan fortælle dig, at DMI mener stadigvæk, at det er planen nu, når vi rent faktisk er nået til fredag. Men lad os lige her, når vi når kl. 6.30, kigge nærmere på både vejr og trafik for Midtjylland.
1: Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
7: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
10: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Det her er Radio 4.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær var det her altså den danske sommer. En oplagt kandidat til 2026 indtil videre. Mest uventede musikalske makkerpar, må man sige. Klokken den er 6.27 fredag morgen i Midtjylland. Jeg håber, du må få en fantastisk fredag og en helt forrygende weekend, uanset hvad planen er. Jeg kan fortælle, at ja, der er jo fuld gang fra i dag og 10 dage frem i byfesten i Viborg. Det her, der hedder Snapsting. Hvis vi kigger sådan lidt længere væk, så er der også masser af gang i musikken. Det er den her weekend, startende i går, og så fortsætter i dag og i morgen, at der er Heartland Festival ved Egeskov Slot på Fyn. Og i aften og i morgen aften spiller kanadiske The Weeknd, undskyld, amerikanske The Weeknd i Parken i København. Det kan være, at du har en weekend med noget i mere sådan privat regi planlagt. Jeg vil bare sige, hvis ikke du har de store planer, så er der i hvert fald masser af muligheder, der byder sig til inde på snapsting.dk. Og hvordan vejret så bliver til det hele, det kan vi kigge nærmere på om et øjeblik, for der har jeg ikke bare fredagens, men også weekendens vejrudsigt klar til dig her på Radio Viborg. Og en opdatering på, om der er noget særligt, du skal være opmærksom på i trafikken i Midtjylland.

0: Her var Justin Bieber i Peter og Venner på Radio Viborg. Musikken fortsætter om lidt med blandt andet Teddy Swims, Big Dreams og Mille og Uro med Drømmefanger. Lige nu der er klokken 6.32.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og fredagen her, den bliver altså bare en bragende sommerdag. Der kan være lidt skyer på himlen, både her i nogle af morgentimerne og igen lige i en periode omkring middag. Men ellers så vil dagen byde på masser af solskin, tørt vejr og temperaturer, der klatrer fra de cirka 16 grader, vi har her til morgen. Og så op til lokalt op omkring 8-29 grader rundt om i landsdelen i eftermiddag. Med svag til jævn vind. Det bliver altså en rigtig sommerdag. I nat kan der så komme nogle byer rundt omkring. Nogle enkelte steder kan de blive kraftige, andre steder bliver det måske bare lige en let by, men det kan være en god idé lige at få hønner og så videre med ind fra terrassen i aften, når I forlader den. Til gengæld, når du så står op i morgen lørdag, så skulle det der regnvejr forhåbentlig være overstået, så vil lørdagen som udgangspunkt byde på flot solskinsvejr. Hvis der kommer mere regn, så bliver det lige en lille by omkring middag, ellers så skulle dagen byde på tørt vejr. Det er vi nogen, der er glade for, når nu vi har stort arrangement lørdag aften. Og lørdag, det er altså også med temperatur op imod 28 grader rundt om i Midtjylland. Nyd de to rigtig varme dage, for allerede søndag, så har vi altså taget lidt et dyk ned igen. Der hedder det op omkring 20 grader, men stadigvæk med flot og tørt vejr i Midtjylland.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke noget vildt og voldsomt her til morgen. Ikke sådan noget pludselig opstået på de midtjyske hovedveje. Jeg kan fortælle, at hvad angår vejarbejder, så er der jo et par stykker i gang i Viborg by, eksempelvis, der har stået på rigtig, rigtig længe. Men ikke noget nyt kommet til der. Det, der er det nye, det er, at som jeg har nævnt et par gange, så starter man jo op for 10 dage med byfest, snapsting i Viborg i dag. Og det betyder, at der faktisk allerede siden starten af ugen har været påvirkning af trafikken nogle steder. Eksempelvis så har der været spader for kørsel ned over Nytorv i det centrale Viborg allerede siden i mandags. Og det fortsætter der altså med at være i et par uger endnu, på grund af afviklingen af snapsting og derefter oprydningen igen efter den. Det meste af tiden, der er det muligt at komme igennem via de små gader ned omkring Domkirken, i stedet for at følge skiltene rundt den vej. Der er i øvrigt også allerede nu nogle spærringer omkring paradepladsen, Oberst J.C. Lunds Plads, på det gamle kaserneområde i Viborg. Det betyder blandt andet, at Tingvej sådan hen foran Tinghallen, og ligesådan nogle af indkørslerne til paradepladsområdet fra andre sider, er spærret for tilkørsel i øjeblikket. Men du kan få et overblik over alt det her med trafikken, og ikke mindst, hvordan det også i næste uge kommer til at påvirke næste weekend, inde på snapsting.dk og så ind under praktisk info og trafik. Har du ellers noget til trafikken, så er det 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.
3: Peter og venner på Radio Viborg.

Teddy Swims. Og bad dreams til din fredag morgen i Midtjylland. Godmorgen med dig. Og tak fordi du lytter med. Jeg håber, at fredagen er ordentlig ved dig indtil videre. En gang imellem så sker der jo noget, hvor man har brug for hjælp. Brug for medicinsk hjælp. Brug for assistance. Så ringer man efter en ambulance. Og så rykker de ud, og det er jo helt fantastisk. Desværre så kan der engang imellem være helt særlige behov. Derfor så har man jo eksempelvis for ikke så længe siden i København fået en ambulance sådan helt målrettet til mindre børn. Nu får Danmark, eller har faktisk fået, en helt særlig ambulance, som heldigvis, når den rykker ud, er det knap så akut, men det er jo desværre stadigvæk på en trist baggrund. De danske hospitalsklovne har for nylig lanceret en klovnbulance. Og tanken er simpelthen, at nogle af de børn, som ikke lige ligger på sygehuset og der kan få besøg af danske hospitalsklovne, de så simpelthen kan få et hjemmebesøg. Så kan klovnbulancen simpelthen rykke ud til børn derhjemme, hvis de har brug for et lille besøg. Ideen er jo altså helt fantastisk, og i praksis kan man sige, der er det en lidt ombygget minibus, svarevogn, om man vil. Men det er det ikke. Det er en klovnbulance. Den er lige så stille taget i brug, men i dag er der ligesom sådan, skal man sige, fornemt besøg. Jeg vil ikke sige officiel indvielse, men fornemt besøg. Dronning Mary, kigger simpelthen forbi, inspicerer, kan man nærmest lige sådan royal godkender klovnbulancen. Den har i øvrigt sit udgangspunkt i Aarhus Universitets Hospital, og det er altså her til formiddag, at dronningen kigger forbi der, for lige at kaste lidt glans over Danske Hospitals klovnes tiltag med sådan en klovnbulance. Da jeg så den først, så troede jeg, det var sådan et eller andet, du ved, lidt legetiltag, hvor så kunne man kigge forbi med sin bamse, der var syg, eller du ved, sådan et eller andet. Men det er jo ikke en, bamsebulance. Det er en klovnbulance, der rykker ud med klovn til dem, der har brug for hjælp og brug for et besøg. Hatten af for det, og hatten af for dronningen, altså lige kigger forbi og kaster lidt glans over klovnbulancen i dag. Klokken den er 20 minutter i 7. Her får du Mille og Uro.

One Republic var det her, og Counting Stars. Klokken er 6:47. Godmorgen. Det er fredag den 19. juni. Og det betyder også, at om præcis en uge, så er vi nået frem til fredag den 26. juni. Og det er tilsyneladende en helt utrolig eftertragtet bryllupsdato. Jeg kan godt høre, at jeg måske mere har sat sådan noget corny pornomusik på i baggrunden. Det var egentlig ment som noget kærlighedsunderlægning, men det kan godt være, at det ligger lidt mere op til fysisk kærlighed. Nå, men TV2.dk kan fortælle historien om, at en stribe byer rundt om og en stribe kommuner rundt om i Danmark fortæller om en markant højere søgning af vielser næste fredag den 26. juni. Fordi datoen tilsyneladende skulle være æstetisk lækker. 26. i 6. 2026. Jeg kan godt se, der er nogle tal, der går igen. Jeg er også nødt til at sige, at jeg synes ikke, vi sådan er på, du ved, 08-08-08-niveau-agtigt. Men 26. 6. 2026 har i hvert fald været nok til, at flere steder som Københavns Rådhus, Odense, Aarhus eksempelvis melder om i hvert fald dobbelt så mange borgerlige vielser på Rådhuset den dag, som der plejer at være på en hverdag. Ja, så tilsyneladende kan jeg sige, hvis du er inviteret til bryllup næste fredag, så er du åbenbart langt fra den eneste. Der er rigtig mange, der har valgt det som bryllupsdag.

0: belong together. Vi får også lige en nyhedsupdate om et øjeblik, og efter nyhederne, så er der blandt andet Burhan G og Medinas nye samarbejde Gem dit nummer, og mega-hittet Ordinary fra Alex Warren på vej til dig. Og så er der altså også lige her efter klokken 7 Giga Mega Quiz. I denne uge i samarbejde med VFF og kløvershoppen.dk, og du kan vinde en rigtig sommersampak.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjør til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
7: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Alt togtrafik på lokaltogstrækninger i Nordsjælland er fra torsdag aften blevet indstillet i mindst 3 dage. Det sker efter en kollektiv sygemelding fra medarbejderne fra driften i Hillerød. Årsagen den skyldes, at en medarbejder er blevet sigtet af politiet i forbindelse med den voldsomme togulykke tilbage i april. Det er far TV2, som har set en intern mail. Der har i forvejen været stor utilfredshed blandt medarbejderne, og tidligere på måneden der bekræftede driftsdirektøren, at selskabet skylder dets medarbejdere mange millioner i afspadsering og overarbejde. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om over 8.000 kroner til hver enkelt. Dog er der mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder især unge, timelønnet eller folk, der har skiftet job. Derfor bør du tjekke, om du har penge til gode, for hvis feriepengene ikke bliver bestilt, så ender de i sidste ende hos fonde, der hjælper at udsætte børnefamilier. Og så skal vi en tur til USA, hvor vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse til Schweiz for at deltage i forhandlingerne mellem Iran og USA. Det udtaler en talsperson fra Det Hvide Hus natten til fredag dansk tid.
6: Radio Viborg, vejret.
8: Sikke en sommerdag det bliver i dag. Både her til morgen og omkring middag kan der sådan lige perioder være lidt skyer på himlen. Men ellers så er det bare høj solskin hele dagen lang, tørt vejr og temperatur, der klatrer fra en 16-17 grader her til morgen. Og så op til 27-28 eller måske lokalt 29 grader i eftermiddag. Med svag til jævn vind. I morgen lørdag bliver også en rigtig flot og varm sommerdag. Men du skal være opmærksom på, at der specielt her natten mellem fredag og lørdag nogle steder kan komme et par små byer, så måske hønderne eller lignende lige skal med ind fra terrassen, når I forlader den i aften.
5: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
9: Du er stået op med Peter og venner.
10: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg-appen.
8: Vi er lige rundet klokken 7. Det er fredag morgen. Det er den 19. juni, og det er lige om lidt tid til Giga Mega Quiz. Mit navn det er Peter Toft, og jeg håber, du må få en fantastisk fredag og en rigtig god weekend. Her er Burhan G. og Medinas. Gem dit nummer.

0: gem dit nummer. Det her er Peter Venner på Radio Viborg. Tak fordi du lytter med. Klokken er 7:03.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter Venner på Radio Viborg.
0: Og lige om et øjeblik, så skal vi sætte gang i Gigamega-quizzen, som jeg håber, du har lyst til at lege med i. Men allerførst, så tænker jeg lige, at jeg bare lige, hvis du ikke skulle have fået fat i det, hvis du skulle have misset det, vil nævne, at det er jo altså i morgen aften, at byens bedste awardshow, inklusiv gratis koncerter, finder sted på Juletorvet i Viborg. Det vil sige, at der er cirka halvandet, om halvandet døgn faktisk, præcis. Så er vi lige gået i gang med warm-up på pladsen. DJ Harm Axel spiller. Og det hele spiller på pladsen, klar til, at vi så en times tid senere, lige efter klokken 20, begynder at gøre klar til selve awardshowet. 12 vindere skal afsløres i de forskellige kategorier til byens bedste. Eksempelvis, hvem der bliver kåret som byens bedste motion og velvære, byens bedste spiseoplevelse, byens bedste kulturoplevelse, byens bedste ekspedient og byens bedste butik, samt en stribe andre kategorier. Se det hele på radioviborg.dk. Alle kategorierne, og i øvrigt alle dem, der er nomineret i de forskellige kategorier. Der kan du få hele overblikket. Du kan også se hele aftens program, som jo altså ud over uddeling af de her 12 priser, byder på årets Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund, der spiller som den første i løbet af awardshowet, når vi lige trænger til at høre noget musik. Senere Erika Jane, som i øvrigt lige har sendt os en lille hilsen, du kan se på Radio Viborgs story på Facebook og Instagram i øjeblikket. Og så når den sidste pris er uddelt kl. 22, så starter vi afterparty med Ankerstjerne på scenen. Se meget mere om det hele altså på vores hjemmeside, radioviborg.dk, og kom og fest med os i morgen aften. Byens bedste præsenteres i år i samarbejde med blandt andet Bolig Viborg, Sankt Mathias Centeret, HK MidtVest og Sparekassen Danmark. Og vi håber, du har lyst til at komme og fest med i morgen aften. Det er for alle, og ganske gratis, altså på Juletorvet. Og her er ham der, Ankerstjerne, som sætter gang i afterpartiet, når det er. Sammen med et par venner på en opdateret udgave af Børn af Natten, der hittede her for et par sommer siden.

0: Ankerstjerne, sammen med Daniel Schulz, Panama og Sigvard her på Børn af Natten, Ola Bonita. Og Ankerstjerne er altså på scenen i morgen aften som en del af byens bedste awardshow. Det samme er Erika Jane og Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund. Det hele er gratis og for alle. Juletorvet i morgen aften. Se mere på radioviborg.dk. Tak skal du have. 8 minutter over 7. Nu er det tid til at sætte gang i dagens udgave af Giga Mega Quizzen, verdens største radiokonkurrence, og det er jo i samarbejde med kløvershoppen.dk, som er den officielle merch-sælger for Viborg FF. Du kan simpelthen vinde en rigtig sommersampak derfra, og jeg kunne indrømme, jeg kunne faktisk godt bruge det meste af den her præmie. Eksempelvis så er der en VFF-toilettaske, og der må jeg sige, den jeg har derhjemme. Inden i syninger, den er simpelthen i hvert fald fra hinanden. Det er nærmest pinligt. Måske jeg skulle købe mig en VFF-toilettaske. Du kan vinde en nu. Og der skal også lidt i den, så der er noget VFF-shampoo. Det er måske lige den del af præmien, jeg ikke kunne have så meget brug for, som amten skallede. Til gengæld er der også et håndklæde. Vores klub taler sidste fløjt håndklæde til at flashe ved poolen eller på stranden her til sommer. Der er en bøllehat til at skabe lige lidt hygge på toppen, eller lidt skygge på toppen på de rigtig varme sommerdage. Og en VFF-selectbold. Jeg vil i hvert fald sige, mine unger derhjemme, de slider bolde op hurtigere, end jeg kan du have købt den. Så det vil være rigtig fint med en VFF-selectbold derhjemme. Det er ikke mig, der kan vinde det her. Det er dig. Den sidste del af præmien er i øvrigt lige noget, der lige er kommet til. Der kommer hele tiden nyheder i kløvershoppen.dk. Et VFF-kortspil. Måske sådan et skyggehygge på en rigtig varm sommerdag i løbet af ferien. Du kan vinde hele den her sommersampak, hvis du bliver dagens deltager i Giga Mega Quizzen og lige svarer rigtigt på et lille spørgsmål, når du er med mig i radioen. Det starter med, at du skal sende en sms med teksten Viborg mellemrum Giga, og så dit fornavn og din hjemby. Afsted med den sms til 1266 og lyd på telefon, så du opdager, hvis jeg ringer til dig. Altså Viborg mellemrum Giga, navn og by til 1266 i en sms lige nu. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren og Ordinary. 12 minutter over 7. Vi skal have Gigamega-quizzen lige om et øjeblik, og det kan altså blive med dig som dagens deltager, hvis du har sendt en sms og fortalt, du gerne vil lege med. Hvis ikke du har det, så er det godt nok om at få det gjort nu, ellers er det helt sikkert ikke dig, jeg ringer til om lidt. Men hvis du skriver Viborg Mellemrum Giga, og derudover meget gerne lige tilføjer bare lige dit fornavn og din hjemby, i den sms, du sender til 1266, ja, så er du med i puljen, når jeg lige her med et øjeblik trækker dagens deltager, og så kan det altså blive dig, jeg ringer til, så skal du tage den, så lyd på telefonen, og med i radioen i selve quizzen skal du lige svare rigtigt på et enkelt spørgsmål. Og Gigamega-quizzen er altså i den uge i samarbejde med Viborg FF og deres kløvershoppen.dk. Det er sådan en sommersampak med blandt andet en VFF-toilettaske, en Select fodbold, en bøllehat, et badehåndklæde og flere andre ting, og du kan svinde den her sommersampak fra VFF, hvis du bliver dagens deltager i Gigamega-quizzen og bare lige klar det der simple lille spørgsmål, jeg har til dig. Jeg tror på dig. Tro på dig selv. Send en sms. Viborg Mellemrum Giga. Navn og by, og send beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og opleve, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK Midtvest.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen, vi løser det.
4: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
5: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
9: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
10: Denne uge til Nettopris. 60 cm kokkjø til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersprit til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
12: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
13: Det her er Radio Viborg.

0: Andreas Oddbjerg var det her. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og så er klokken 7:23.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og med på linjen, der har jeg Ditte fra Viborg. Godmorgen, Ditte.
3: Godmorgen.
0: Som kigger frem mod en arbejdsweekend. Er det rigtigt forstået?
3: Det er rigtigt, ja.
0: Ja, og hvad er det, du arbejder med?
3: Jeg arbejder på et bed and breakfast i Viborg, Oasen, i Nørregade.
0: Og der er fuld hus i weekenden?
3: Der er fuld hus. Det er turister, der kommer til byens bedste.
0: Det er da dejligt. Ja. Sådan, og snaps ting i det hele taget, men jeg håber der også, nogen af jer kommer til byens bedste. Jamen, så må du jo arbejde, Ditte, så der kan være fest i byen.
3: Ja.
0: Jamen, nu håber jeg da rigtig meget, at du så svarer rigtigt om et øjeblik, for du fortjener næsten en lille præmie, og det er sådan, der er en præmie, hvor du som udgangspunkt vil give det mest af den videre. Svarer du rigtigt om lidt, så vinder du den her Viborg FF sommersampak fra deres merchbutik, ja. kløvershoppen.dk. Der er et badehåndklæde, en toilettaske, der er noget shampoo, der er en bøllehat, der er en bold og noget kortspil. Og hvem er det, du tænker, der vil blive super glad, hvis du lige kunne svare rigtigt og vinde det?
3: Det vil Clara.
0: Ja. Yes, som er VFF-fan all the way.
3: Ja, og nu er hun kommet her.
0: Sådan. Jamen, Clara må gerne hjælpe i baggrunden.
3: Det er jo godt.
0: Og det kan man sige, det har hun da god grund til at gøre her, hvis det er hende, der får præmien, hvis du vinder.
3: Ja.
0: Ja. Men skal vi så ikke bare komme lige stille i gang med det?
3: Fordi
0: jeg har udvalgt to kategorier, og nu er spørgsmålet bare, hvilken af de her to kategorier, I har mest lyst til. Den ene, den hedder hurtigt forspil. Og den anden, den hedder... Hold op, hvor er der langt?
3: Hvad siger du, klar?
0: Hvad siger klar på søvn? Hold op, hvor er der langt?
3: Hallo?
0: Ja. Sådan. Jamen, så skal vi ud og have en lille afstand, en lille geografi-quiz. Og vi tager faktisk udgangspunkt i lidt VFF, fordi om en god måneds tid, så er sommerferien, den er så øvrigt over nu, forberedelserne i gang, og så er det tid til at starte op for Superligaen i fodbold igen. Og den allerførste kamp, VFF skal spille i den nye sæson, det er på hjemmebane mod OB. Og når nu de har fået tæv her i Viborg, så er spørgsmålet bare, hvor langt er der så egentlig hjem for dem i bussen til Odense? Er der cirka 160 eller 260 kilometer? Det bliver en lang tur uanset hvad for dem, det håber vi på. Men hvor langt er der til Odense? 160 eller 260?
3: 160.
0: 160?
3: Ja.
0: Er det mor, der træder i karakter nu?
3: Det er mor, der træder i karakter, ja.
0: Og har sådan lidt fornemmelse af afstand i Danmark?
3: Ja, for vi har kørt til Bornholm rigtig mange gange.
0: Okay, og så er Odense måske sådan et fix point undervejs.
3: Og min mand arbejder i Kolding.
0: Okay, så du har sådan, okay, hvis vi sådan, det er for lidt, og det er for meget. Og Clara står og kigger lidt blankt ud i luften og ved det ikke.
3: Ja.
0: Ja, men det ville jeg heller ikke have gjort, da jeg var 17. Mor siger 160, skal vi låse den på det?
3: Ja.
0: Svaret er rigtigt.
3: Ja!
0: Sådan der. 160 lange kilometer hjem fra OB til den tid. Og her er nu en VFF sommerpræmie til jer. Tillykke med det.
3: Tak.
0: Og have en fuldstændig fantastisk dag. Den bliver endnu mere grøn og hvid. Nu kan jeg høre fra Clara i hvert fald. Og så god dag til jer.
3: Tak lige måde.
0: Hej.
3: Hej.
0: Ej, lige at slutte ugen af med sådan glade venner, var fantastisk. I næste uge kan jeg jo sige, at der er mulighed for at vinde snapstingsmønter. Altså mønter, der kan bruges på mad og drikke her under snapstingsbyfesten i Giga Mega Quizzen.

0: Robin og Hang With Me. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Senere i dag, der vil du kunne begynde at støde på nogle folk rundt omkring i Viborg, som gerne vil gøre dig opmærksom på noget, der hedder Bybanko. Og hvad det helt konkret er, kan du høre mere om lige om et øjeblik. Men jeg kan afsløre, at det hele startede med en idékonkurrence her på Radio Viborg, som du måske kan huske, vi havde for noget tid siden. Hør mere til det lige om lidt. Først så skal vi kigge lidt nærmere på vejr og trafik. Klokken den er 7:30.
1: Radio Viborg vejret.
0: Og det er altså en rigtig sommerdag, der er taget hul på her. En 16-17 grader rundt omkring her til morgen, men vi kommer altså op og topper på 7-8 eller 29 grader lokalt i eftermiddag. Tørt vejr hele dagen og masser af solskin. Der kan i perioder her til morgen og omkring middag lige være lidt mere skyde, men det vil så hurtigt forsvinde igen, og så bliver det altså bare flot solskinsvejr. Så nyd en rigtig, rigtig flot og varm sommerdag. Måske lige husk at få hønerne med ind fra terrassen i aften, fordi i nat kan der godt lokalt komme lidt byer rundt omkring, men det skulle være overstået, når du står op i morgen tidlig. Og så venter der altså igen lørdag en flot sommerdag med masser af solskin. Om der lige skulle trække lidt skyer sammen og en lille by omkring middag, kan ikke udelukkes, men det skulle hurtigt være overstået igen. Ellers flot og tørt vejr hele dagen, og igen i morgen varmt med op til en 7-28 grader. Søndag, der tager temperaturen så lidt et dyk igen, ned til omkring 20 grader, men en flot dag med masser af sol på programmet.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er ikke meldinger om pludselig opstået situationer rundt i Midtjylland, og heller ikke nye markante vejarbejder på de store hovedveje. Alt i alt en stille og rolig fredag morgen i det midtjyske. I Viborg by er der jo flere vejarbejder. For det første, nogen sådan almindelige vejarbejder, der er stået på i månedsvis, som nok er kendt for folk, der kører rundt i byen. Der er ikke lige nogen af dem, der er blevet færdige siden sidst. Men jo også flere steder, hvor der er midlertidige spærringer på grund af den store byfest Snapsting, som starter senere i dag. Det betyder blandt andet, at der i flere dage har været spadet ned over Nytorv i det centrale Viborg. Det sætter der med at være i næsten 2 uger endnu. I mellemtiden så er der skiltet med noget omkørsel ned igennem de små gader ved Domkirken. Og også op omkring Paradepladsen er der allerede nu noget afspærringer i forbindelse med de forberedelser, der er i gang deroppe. Det betyder blandt andet, at noget af Tingvej hen foran Tinghallen og stadion er spærret, og at indkørsler fra sådan cirka alle sider til selve området omkring Paradepladsen også er lukket af i øjeblikket. Du kan i øvrigt få overblik over, hvordan trafikken også bliver påvirket senere under Snapsting, inde på hjemmesiden snapsting.dk og så ind under praktisk info.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Det var Ray, Where is my husband? Klokken den er 7.36. Godmorgen. Nu har jeg fået besøg her i studiet, og det har jeg af Isabella. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Fra Bybanko, kan jeg sige nu.
1: Ja.
0: Som du står i spidsen for. Og hvad det helt konkret er, det skal vi snakke mere om lige om et øjeblik. Men først, Isabella, så kan jeg sige, det er jo ikke første gang, vi snakker sammen. Og første gang, vi snakkede sammen, var tilbage i november måned, altså for godt et halvt år siden, da jeg pludselig ringede til dig ud af det blå. Overraskede dig ved frysedisken i Lidl?
1: Ja.
0: Du stod og kiggede efter pomfritter?
1: Ja, det fik du det til at lyde som.
0: Ja. Ja, sådan fik vi det i hvert fald til at lyde som. Ja. Og du var simpelthen lige ude at handle, og så ringer jeg ud af det blå, og det gjorde jeg for at overraske dig med den helt fantastiske nyhed, at du havde vundet i en kæmpe idékonkurrence, som vi kørte her på Radio Viborg, i samarbejde med Via Viborg og Comvent. Og det betød, at virksomheden Comvent var klar til at stille 50.000 kroner bag dig og den idé, du havde udviklet, for at den kunne blive til virkelighed, til gavn for Viborg.
1: Ja.
0: Hvor lang tid gik der fra den dag, jeg ringede til dig, til det sådan helt var sunket ind, at det var dig, der havde vundet den her idékonkurrence, og at der var 50.000 klar til at bakke idéen op?
1: Jeg tror ikke, jeg nåede dig til endnu.
0: Nej.
1: Så det er lidt som om, at jeg skal lige nive mig selv i armen i forhold til alt det, der er sket.
0: Ja.
1: Og det var også første challenge, det var at finde 25 mennesker på små 2 uger til den største julefrokost weekend i december måned. Fordi jeg jo havde også vundet 25 billetter til Simhallens julefrokost.
0: Ja, 50.000 kroner plus 25 pladser
1: lige
0: til julefrokost.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Det var faktisk ret udfordrende, må jeg sige, men det lykkedes jo.
0: Det lykkedes at få fyldt pladser, og I havde en god julefrokost.
1: Ja, det var super god.
0: Ja. Ja. Og en ting er, at det her beløb, som Jørgen Kalhave fra Comvent var klar til at spytte efter den her idé. Noget andet er, at selv samme Kalhave og i øvrigt hans søn jo er faktisk endt med at blive tætte samarbejdspartner og sparringspartner for dig, og I har dannet det her firma sammen. Så I er simpelthen en business nu, så det blev mere end bare lige, her er der noget støtte, god, held og lykke med det, have et godt liv. Altså, det er blevet til et makkerskab for jer.
1: Det er det.
0: Hvordan har det her halve års tid siden været?
1: Det har været det værste og det bedste på samme tid. Det kommer an på, hvilken dag du spørger mig.
0: Okay. Hvornår har det været det værste?
1: Det værste har været, når jeg har tænkt, hvad er det også for noget, du har ryddet dig ud i, Isabella? Og du aner jo ikke en fløjtende fis om software, og blev kastet ud i erhvervsverden, hvor at jeg har lært udtryk som pipeline, B2B, KPI'er.
0: Ja.
1: Så det var, jeg skulle lige sådan finde ud af, hvad er det her for en verden?
0: Ja.
1: Fordi jeg har bevæget mig inden for det kommunale, inden for det pædagogiske, antropologiske, akademiske. Og så træder man ind i en helt anden verden.
0: Ja, det må man sige.
1: Så det har været sådan lidt nogle dage, hvor jeg har tænkt, wow.
0: Ja. Hvad har så været det bedste? Altså, hvornår tænkte jeg, det var godt det her, at jeg gjorde det.
1: Alle møderne med mennesker og erhvervsdrivende, og som du selv sagde, med Jørgen og med Anders, at de er med, og jeg har lært dem at kende. Det er helt sikkert det bedste her.
0: Og det er jo så også blevet til, at din idé er ført ud i virkeligheden. Den er ude at leve nu. Faktisk var det først meningen, skulle at leve fra i dag, men interessen har været lidt stor, så I har lavet en lige så stille snigerlancering af det her nye koncept, som altså hedder Bybanko.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad det helt koncept helt præcis går ud på det her, og hvad det er, man har mulighed for at deltage i nu, det tænker jeg, vi lige skal runde om et øjeblik.
1: Yes.
0: Lige efter vi har hørt George Ezra og Budapest. Undskyld, ikke Budapest, det er hans andet hit. Den anden hedder Shotgun. Godmorgen.

0: Det her var George Ezra på Radio Viborg og Shotgun. Du lytter til Peter og Venner. Klokken den er 7.43. Jeg har Isabella med i studiet, som er med til at stå bag Bybanko. Kvinden, der fandt på konceptet i sin tid, og altså i den forbindelse tilbage i november, vandt en stor idékonkurrence her på Radio Viborg. Det gav hende et rygstød på 50.000 kroner til at føre ideen ud i livet, men det viste sig, at det skulle blive meget mere end det, fordi manden, der gav de 50.000, nemlig Jørgen Kalhave fra firmaet Comvent, har endt med at blive business partner sammen med sin søn for Isabella i det her Bybanko. Godmorgen igen, Isabella.
1: Godmorgen.
0: Og nu tænker jeg, nu snakker vi lidt om hele den her, det med at vinde idé i konkurrencen og arbejde hen imod. Måske skal vi lige helt konkret have slået fast over for folk, hvad er det egentlig, din idé går ud på? Hvad er Bybanko?
1: Ja, og det er bare et virkelig, virkelig godt spørgsmål.
0: Tak.
1: Fordi siger du Bybanko, så med det samme, så ser folk en hal og de her famøse aflange plader med tal, og en, der råber
0: 34,
1: politisk ukorrekte sjælenavne.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det gør jeg ikke så meget i, det der med talråberi og sidde i en hal endnu. Det ved man aldrig.
0: Nej.
1: Men det var skelettet fra Banko.
0: Mm.
1: Det vil sige, hvis du ser Banko for dig, og du ser pladen, og du ser tallene, så tager du lige tallene, og så visker du dem ud.
0: Mm.
1: Så i stedet for, så sætter du lokale oplevelser ind på pladen.
0: Ja.
1: Og nu moderniserer vi os lidt, og så gør vi pladen digital.
0: Ja.
1: Sådan, så har du Bybanko.
0: Og så gælder det om at få pladen fuld?
1: Ja, det er jo, altså nogen siger jo, at det ikke er destinationen, men rejsen, der er det vigtige. Så jeg synes jo, at man skal nyde hvert et felt og hver en oplevelse. Men jo, det er da også lidt fedt at få fuld plade.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er der forskellige plader, man kan spille, og det vil sige, at jo mere man oplever sin by og sit lokalområde, jo flere af de her felter kan man så at sige skrabe af, eller få skrabet af. Eksempelvis så er det meget aktuelt nu, at der starter 10 dages byfest i Viborg i dag under overskriften Snapsting, så er der en Snapsting 2026-plade. Og nu har jeg hentet den her og åbnet den, og så kan jeg jo se, at så er der 6 forskellige oplevelser, 6 forskellige felter, jeg ligesom skal ud og opleve i løbet af Snapsting. Og ved hver af dem, der vil jeg så få mulighed for at kan scanne en kode, og på den måde blive registreret til, nu har jeg gennemført eksempelvis Syng Medfeltet.
1: Yes.
0: Der vil jeg sige, lige Syng Medfeltet kan godt udfordre folk omkring mig, men jeg skal jo have den. Så der er jo ikke at gøre ved det.
1: Nej,
0: og så kan man åbne felt, og så kan man se, okay, du gør sådan og sådan, og hvordan får du så ligesom registreret, nu har du gennemført den her oplevelse i Viborg. Tanken er vel, at folk de skal ud og opleve deres by noget mere, eller hvad?
1: Lige præcis. Og det her med at have en grund til os, eksempelvis at synge med. Hvis man ikke er typen, der normalt eksempelvis tager til de her fantastiske gratis koncerter, vi har både under Snapsting og også ud over det. Hvis man holder sig lidt tilbage, selvom man gerne vil synge med, så giver det her faktisk en grund til at gøre det. Ligeså vel som at tage ud og opleve nogle forskellige ting, om det er en vægtertur, der også er på, om det er at komme op til os, vi har en bybankobod oppe på paradepladsen og give en high five, om det er at slukke tørsten ved barn i midten, om det er at tage i amtmandens have og opleve det. Bare det der med at komme ud og have en grund til det, og en, der ligesom holder dig i hånden. Og det gør Bybanko.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvis man så lykkes med at fuldføre pladen, så kan man jo rent faktisk ende med at vinde præmier i sidste ende, ligesom man kan i Banko. Og der er selvfølgelig også nogle fede præmier, som igen dyrker det lokale område, som vi lever i her i Viborg. Det her, det er bare en af flere plader, Snapsting. Der er også eksempelvis bare en sol- og sommerplade, som kører hen over, tænker jeg, det næste lidt længere stykke tid. Der er burgerpladen, som man kan gå sådan lidt til og fra. Der er jo mange gode steder, man kunne gå hen og få en burger i Viborg. One Night in Viborg. Og lige her på den anden side af sommer, der er der jo masser af unge mennesker, som starter op på et nyt studie, og så er der altså studiestartpladen.
1: Yes.
0: Yes. Nu er det store spørgsmål bare. Man sidder derude klar med mobilen i hånden. Isabella, hvad er det, man gør helt konkret for at spille med i Bybanko?
1: Ja, det er fordi, vi er vældig, vældig moderne og eftertænksomme, så vi har gået med det, der hedder en web-app.
0: Ja. Og det vil sige, at jeg skal ikke gå i App Store?
1: Du skal ikke gå i App Store, i hvert fald ikke, hvis du vil hente Bybanko.
0: Nej.
1: Så er der links, og der er QR-koder rundt omkring i byen, og der er det på vores sociale medier, både på Facebook og på Instagram. Eller du kan meget manuelt gå ind og skrive app.bybanko.dk/install, Og så kommer du ind på den side, der egentlig fungerer lidt ligesom App Store med lige at hente
0: ja.
1: Webappen ned på ja. Din hjemmeskærm.
0: Og det vil flere og flere af de ikoner, man har på sin hjemmeskærm på telefonen i dag, er jo faktisk webapps i stedet for deciderede apps. Så det er der er I meget med på trenden lige i øjeblikket.
1: Ja.
0: Så app.bybanko.dk eventuelt direkte ind under /install.
1: Yes.
0: Og så kan man hente webappen ned, og så kan man altså spille med, for eksempel på Snapstingspladen, som jo altså kan spilles fra i dag og den næste halvanden uge frem.
1: Lige præcis.
0: Held og lykke med projektet.
1: Tusind tak.
0: Og man kommer til at kunne møde Isabella og flere andre gode folk fra Bybanko rundt omkring i bybilledet, blandt andet også her under Snapsting. Godmorgen.

0: Det her var Shabuzi og Abar Song. Klokken den er 7.51. Vi fik hørt lidt om Bybanker, som altså har premiere her under Snapsting, sådan for alvor. Det gjorde vi sammen med Isabella for et øjeblik siden, og det skal handle mere om Snapsting også her senere i Peter og Venner. Jeg får nemlig besøg af borgmester Katrine Fussager Rode, som foretager den officielle åbning af halvanden uges byfest senere i dag. Det skal vi høre lidt mere om, og så i øvrigt også, hvad hun sådan rent personligt glæder sig til at opleve under årets Snapsting. Og en del af Snapstingsprogrammet her i den første weekend er jo også, at vi her på Radio Viborg er med til at stå bag byens bedste awardshow. Det er i morgen aften, at vi skal kåre de 12 vindere i de forskellige kategorier til byens bedste, og så skal vi altså have live musik på juletorvet med Grand Prix-vinder Søren Torbegård Lund, med Erika Jane og med Ankerstjerne. Kæmpe fest, gratis adgang for alle. Vejret bliver fantastisk. Se mere ind på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Og vi varmer lidt op til byens bedste her på den anden side af klokken 8. Der skal vi nemlig have byens bedste morgenfest.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: Samtaler mellem USA og Iran i Schweiz er fredag aflyst. Det oplyser Schweiz udenrigsministerium. Tidligere kunne en talsperson for Det Hvide Hus oplyse, at USA's vicepræsident J.D. Vance havde udskudt sin rejse til Schweiz. Ifølge CNN sagde Vance tidligere torsdag, at han havde planer om at tage til Schweiz for at deltage i underskrivelsen. Det præcise tidspunkt var ifølge ham dog uklart, men nu er drøftelserne altså blevet aflyst. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode, og i gennemsnit drejer det sig om over 8.000 kroner til hver enkelt. Der er dog mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder især unge, timelønnet eller folk, der har skiftet job. Derfor bør du tjekke, om du har penge til gode, for hvis feriepengene ikke bliver bestilt, så ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Nu klapper fotofanden for udenlandske fartbøller. I flere år har det været vanskeligt for danske myndigheder at sende fartbøder til bilister i udlandet, men nye muligheder gør det nu lettere for politiet at opkræve bøder for udenlandske trafikanter. Tidligere blev de fleste sager om fartovertrædelserne henlagt, skriver DR. Dog ser de nye tiltag ud til at virke.
2: Radio Viborg, vejret.
0: Det bliver en flot sommerdag i Midtjylland. Der er masser af solskin på programmet, og DMI melder, at det skulle holde tørt hele dagen. Her i løbet af morgentimerne og igen omkring middag kan der lige være perioder med lidt mere skydevær i perioder, men ellers så er det bare solskin, solskin, solskin. Temperaturen stiger fra de nuværende 16-17 grader og så op til en 7-8 eller måske lige frem 29 grader i eftermiddag med svag til jævn vind. I morgen lørdag bliver også en flot sommerdag med masser af solskin, men der kan specielt natten her mellem fredag og lørdag godt komme lidt småbyer rundt omkring.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Du er stået op med Peter og venner.
29: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
0: Vi er lige rundet klokken 8. Tak fordi du lytter med her på Radio Viborg. Og vi står jo bag byens bedste awardshow i morgenaften. Lige om et øjeblik varmer vi op til den med byens bedste morgenfest. Først får du lige Bruno Mars.

0: var Bruno Mars og I Just Might. Oh, I just might. 8:05.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Normaltvis det her tidspunkt, lige efter klokken 8 en fredag morgen, der vil jeg sætte gang i 90'er morgenfesten. Og det skal jeg også nok gøre igen næste fredag. Men i dag, der gør vi det lige lidt anderledes. Fordi Radio Viborg præsenterer jo i morgen aften byens bedste awardshow og gratis koncerter med Erika Jane, Grand Prix-vinder Søren Torbegård Lund og Ankerstjerne. Og derfor så får du i stedet for byens bedste morgenfest lige nu. Hvor vi altså mixer sange sammen med netop de tre navne, du kan opleve helt kvit og frit i morgenaften. Det er altså gratis for alle at komme og være med til festen på Juletorvet i morgenaften. Warm up fra klokken 19, og så starter vi selve showet lige lidt efter klokken 20. Du kan se mere om programmet og hvem, der spiller hvornår osv. inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Men nu skal vi altså varme op til lige præcis den fest i morgenaften. Du får blandt andet Erika Jane sammen med Lisa Forsmark på Fuzzy Energy. Du får Ankerstjerne sammen med Svea S og Omar på opdateringen af Olivia. Du får Ankerstjerne og Company på Børn af Natten, Ola Bonita. Du får jo lidt mere Erika Jane, Death of Me. Og så får du selvfølgelig Grand Prix-vinder Søren Torbegård Lund og hans Før Vi Går Hjem. Så skal vi ikke bare få gang i festen, eller hvad? Det her er

Erika Jane. Hun er altså på scenen i morgen aften til byens bedste awardshow i Viborg. Det samme er de andre, du hørte her, nemlig Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund og Ankerstjerne. Gratis koncerter som en del af byens bedste awardshow i morgen aften, og så skal vi altså også kåre vinderne i de 12 forskellige kategorier til byens bedste 2026. Dem, der har fået flest af de tusindvis af stemmer, der kom i afstemningen, som lukkede for halvanden uge siden. Så kom og vær med til festen i morgen aften på Juletorvet i Viborg. Det bliver en smuk sommeraften med solskin og et par 20 grader. Og god stemning, glade vinder og altså masser af musik på scenen. Se meget mere om det hele på radioviborg.dk, inklusiv aftens program. Du kan også få helt overblik over de der kategorier og hvem der i øvrigt er nomineret i dem. Alt sammen altså på vores hjemmeside radioviborg.dk. Byens bedste 2026 præsenteret i samarbejde med blandt andet Sankt Mathias Centeret, Via Viborg, Sparekassen Danmark og Bolig Viborg. Og det er dem, der gør, at det altså kan være helt gratis for dig at komme og være med til festen i morgen aften. Og så lad os lige tage lidt mere musik, som du kan se frem til i morgen aften, for her er Erika Jane og Strangers in the Night.

0: Sophie Ellis Baxter sammen med spiller Groove Jet hedder nummeret her. Klokken, den er 17 minutter over 8. Godmorgen! I dag startes halvanden uge med byfestaktiviteter i Viborg under overskriften Snapsting. Der er officiel åbning senere i eftermiddag, og den foretages af Viborg Kommunes borgmester Katrine Fussager Rode. Vi skal høre lidt mere om, hvad det er, Snapsting kan, og hvad borgmesteren for eksempel personligt glæder sig til at opleve under årets Snapsting. Det er her på den anden side af klokken 8:30 om et godt kvarters tid. Før det, vær trafik inden længe. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt, og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler.

0: verdens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
4: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
5: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
7: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
8: Man tager dig i Lejland Viborg!
7: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Peter og venner.

0: sikker und
1: blæst og elsker dig så meget. Klokken den er 8:27, så lige nogle få minutter, til vi rammer klokken 8:30. Og når vi rammer 8:30 her om lidt, så skal jeg opdatere dig lidt på vejr trafik, og det er da en ren fornøjelse i de her dage. Du har nok hørt rygtet om, at vi skulle ramme en helt gevaldig sommerdag i dag, og det gør vi også, og faktisk også i morgen lørdag. Vi kigger nærmere på det lige om lidt. Frem til vejr trafik får du Tobias Rahim og Mookie Bar.

0: Tobias Rahim og Mookie Bar. Officiel åbning af halvanden uge med snapsting i Viborg senere i eftermiddag af Viborg Kommunes borgmester Katrine Fuldsager Rode. Hende er med i studiet lige om et øjeblik til en snak om, hvad det er, snapsting kan, og blandt andet også, hvad hun selv glæder sig til i løbet af den næste halvanden uge. Lige nu der er klokken 8.31.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og der kan da her i morgentimerne og også omkring middag i en periode lige hænge en lille smule skyer på himlen. Men det er altså ikke noget, der ødelægger det generelle billede af, at det bliver en flot dag med masser af solskin, tørt vejr hele dagen. Og temperaturer, der stiger fra de her 17-18 grader, vi har i øjeblikket, og så op til 7-8 eller ligefrem 29 grader i eftermiddag. Med en svag til jævn vind. Måske når du sådan rykker ind fra terrassen eller lignende i aften, skal eller I få taget hønderne med, fordi i nat kan der altså godt komme en del byer hen over natten. Men det er jo meget godt planlagt, at det er nattetimer, når det kommer. Så når du står op i morgen tidlig, så skulle det være overstået, og så er der måske bare en lille smule skydevejr først på programmet. Ellers bliver lørdagen altså også en flot dag med masser af solskin og igen op til en 6-27 grader. Søndag også en flot dag med masser af sol, men temperaturen tager et lige dyk. Kun omkring 20 grader, men det er jo faktisk stadigvæk ret okay.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Heldigvis ikke noget pludselig opstået rundt i morgentrafikken den her fredag morgen, så det er en stille og rolig dag derude på vejene. I Viborg by skal du være opmærksom på, at der faktisk siden starten af ugen har været lidt omlægning af trafik nogle steder i forbindelse med netop snapsting, som allerede i mandags begyndte at gøre sit indtog i trafikken. Det betyder, at da hele den uge har været spadet for kørsel ned over Nytorv, og det vil der være i knap 14 dage endnu, for nu skal der holdes byfest, og så skal der ryddes op igen bagefter. I mellemtiden så er der skiltet med noget omkørsel ned gennem de små gader omkring Domkirken. Også ved paradepladsen, Oberst J.C. Lunds Plads, der er der altså i øjeblikket spadet på et stykke af Tingvej og alle indkørsler til selve området ved paradepladsen. Men du kan generelt få overblik over, hvordan snapsting påvirker trafikken, og i særdeleshed sådan i slutningen af næste uge, hvor det påvirker rigtig meget, på hjemmesiden snapsting.dk og så ind under praktisk info.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Det

0: Olivia Dean her på Radio Viborg. Det var Man I Need, og så er klokken blevet 8:36.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Det er tid til at starte op for halvanden uges byfestaktivitet i omkring Viborg, nemlig under overskriften Snapsting. Og den officielle åbning fredag eftermiddag bliver foretaget af Viborg Kommunes borgmester, Katrine Fussager Rode, og hende er med i studiet lige nu. Godmorgen, Katrine.
3: Godmorgen.
0: En af de sjove og mere festlige opgaver som borgmester, sådan at åbne halvanden uges byfest.
3: Ja, det må man sige. Det er noget helt særligt.
0: Og det er jo første gang, du skal gøre det.
3: Ja, det er det.
0: Så det går jeg ud fra, at du har gået og glædet dig til.
3: Rigtig, rigtig meget.
0: Ja. Hvad kommer du især til at fokusere på, når du nu foretager åbningen i eftermiddag? Ikke at du skal afsløre alt, hvad du har tænkt dig at sige i talen, men bare lige sådan.
3: Jamen, opgaven er jo egentlig at fortælle, hvor meget forskelligt der er. Der er noget for alle aldersgrupper, og det er jo noget, vi kan opnå, når man dedikerer sig til, at vi skal lave noget dels over mange dage, men også det er vigtigt, der er noget både for børnefamilier og seniorer og alle os, der er midt imellem. Så det er selvfølgelig noget med at folde ud, at dels at der er mange oplevelser, men også at der er flere steder i vores by, der bliver taget i brug til fordel for fællesskabet.
0: Og er det noget af det snaps ting kan, det her med at have noget for alle og netop bred? Altså det bliver også bare større og større for hvert år. Hvad er det snaps ting kan, tror du?
3: Jamen det får os jo ud og er blandt andre mennesker. Det altså hele fundamentet, det er jo fællesskaber, og vi kommer ud og har nogle fælles oplevelser. Og det er jo alt lige fra de store koncerter, men også til de her forskellige snaps-talks, der er i Amtmands Have for eksempel, eller alt det, der er for børn nede på Borgvold med familiedagen startende, og masser af vores børnehaver og skoler kommer jo ned på Borgvold i løbet af næste uge. Så det er jo det her med fællesskaber og prøve at folde byen ud på en anden måde, end som vi bruger den i hverdagen.
0: Ja, fordi eksempelvis sådan noget som Amtmands Have, tror jeg måske, hvis vi går tilbage for nogle år siden, før det også blev en integreret del af snapsting, der tror jeg, der var mange viborgenser, der ikke havde et specielt forhold til det. For at være ærlig, måske faktisk en del, der ikke anede, at den fandtes. Og det har været med til at sætte den på kortet eksempelvis.
3: Ja, i den grad. Og det er jo også noget af det arbejde, vi er i gang med i Viborg Byråd, også med, vi har lavet sådan en strategisk midtbyplan. Men det her med egentlig at få åbnet op ind til vores baggård, eller hvad man nu skal kalde dem, altså det der liv bag husene, hvor der er åben eller offentlig adgang. Så det her med at finde de her lommer i vores skønne by, som snapsting er med til at åbne folks øjne for.
0: Mm. Der er de små lommer, og der er de helt store lommer. Man kan få overblik over det hele inde på snapsting.dk. Det er et stort program, så det kan være, at man kan sortere det. Og det er jo ret smart, det der, man kan sortere kun for børn, eller kun musik, eller altså, så man ligesom kan segmentere det en lille smule.
3: En ting er i hvert fald helt sikkert, der er ingen, der når alt. Heller
0: Nej.
3: Ikke jeg.
0: Så nej, heller ikke dig.
3: Der er, det er et overflødighedshorn af gode aktiviteter på alle mulige planer og for alle.
0: Men noget har du jo, tænker jeg faktisk en hel del i løbet af sådan en halvanden uge. Og lige om et øjeblik, så vil jeg blandt andet gerne høre, hvad borgmesteren har på sin to-do-liste under snapsting. Og det er altså lige efter Nelly Furtado og Say It Right.

0: Nelly Furtado var det her på Radio Viborg, og Said Right. Godmorgen. Jeg har Viborg Kommunes borgmester Katrine Fuldsager Rode med i studiet. Godmorgen igen, Katrine.
1: Godmorgen.
0: Vi snakker snapsting, som jo starter nu og halvanden uge med masser af festligheder i og omkring Viborg. Og vi snakker for et øjeblik siden lidt omkring det her, hvad er det snapsting kan? Og der er jo blandt andet noget for alle lige fra snublet af for de nulårige op til et seniorfolkemøde i den anden end aldersmæssigt. Og det er jo nærmest hele byen, der efterhånden er i sving. Så som du selv sagde for lidt siden, Katrine, ingen kan nå det hele. Det er der simpelthen for meget på programmet til. Der er jo hundredvis af arrangementer i store og små størrelser. Hvad er sådan på din personlige to-do-liste? Hvad skal du opleve i løbet af snapsting?
1: Jamen, jeg skal først og fremmest opleve faktisk bare at gå rundt.
0: Ja.
1: Og mærke stemningen, fordi det elsker jeg sådan generelt. Men jo også i særdeleshed her i snapsting, så er jeg selvfølgelig noget, der er programsat. Det skal jeg også nå. Jeg har en talk med biskoppen i Amtmands Have på tirsdag. Og så kan jeg også godt lide den her tradition, der er opstået med, at vi får præsenteret den kommende spillertrøje, eller den nye spillertrøje for VFF. Det tænker jeg også er et must. Og så er der er selvfølgelig også nogle koncerter, der er et must. Men noget af det, jeg også vil, det er at komme forbi trappetorvet. Fordi der har vi jo en opgave med at finde ud af, hvad det, der skal ske med trappetorvet. Så der prøver vi noget af i år med noget, der hedder Fantasiens Eng, og hvor der er en masse børneaktiviteter. Så det skal jeg selvfølgelig også runde og se, hvad det er, det kan, om det er noget, folk de tager til sig.
0: Ja, og jeg får Rikke Kamadulla, som er børnekulturkonsulent, med i studiet på mandag. Blandt andet til en snak om noget af det, der sker på trappetorvet. Så der kan man lytte med, hvis man synes, det lyder lidt interessant.
1: Ja, og så er der jo seniorfolkemødet. Der har jeg faktisk altid været med som deltager, hvor jeg så har haft en stand. Men nu skal jeg så åbne seniorfolkemødet. Og i år er det jo flyttet på paradepladsen, så det bliver jo lidt nyt koncept. Men det er bare altid en fuldstændig fantastisk stemning, og der er sorte mennesker, så det er jo også en af de ting. Men så handler det også om at bare nyde, altså når man er en af dem, der kan huske, at byfesten, fordi vi skal ikke glemme, at der også er en hærvejsmars. Så den sidste weekend, synes jeg også handler om, jeg er så imponeret, dem der står så tidligt op om morgenen og vandrer afsted, og nogen er udklædt osv., så der, det er jo også sådan en mangfoldighed af en fysisk aktivitet, men det er jo egentlig der, hvor det hele startede, at vi har haft en hærvejsmars siden. Ja, det ved jeg ikke, hvornår den startede faktisk, men jeg kan huske den fra hele min barndom. Og fra dengang byfesten, der stod vi jo nede på Prejslers Plads, altså nede under kælderen der, så var man afsted med sine forældre der. Så det der med at bare gå rundt og så nyde, hvad det er for en udvikling, der har fundet sted over så mange år, fordi vi har haft et dedikeret mål om at lave en 10-dages byfest, det er fantastisk. Og så skal man også bare lige huske, og det er jo noget af det, jeg også vil bruge noget tid på, det er jo at sørge for at få takket dem, der gør det her muligt. Der er et hav af frivillige mennesker derude, men det er også virksomheder, det er organisationer, foreninger. Det er alle mulige, der i et samspil gør, at det overhovedet er muligt at stable så kæmpe, kæmpe stort et projekt på benene.
0: Ja.
1: Og skabe så mange fællesskaber. Så det er jo selvfølgelig også min opgave at sikre, at vi lige får takket dem, men også gør opmærksom på, at sådan noget her, det sker altså ikke bare af sig selv, og det er ikke noget, man som kommune kan gå ind og levere. Det kræver dedikeret erhvervsliv og foreningsliv og frivillige.
0: Ja, for det første er der jo hundredvis af frivillige i gang i løbet af sådan 10 dage for at få det hele til at spille, men ja, hver eneste gang man står til et arrangement, der igen er gratis, så har det jo ikke været gratis at arrangere. Der er jo nogen, der har taget den regning, og det er jo blandt andet et meget aktivt handels- og erhvervsliv i Viborg, som gerne vil være med til at skabe en by, der er fed, for os for deres medarbejdere at bo i, og for dem at være i, ikke?
1: Det, der er gratis er i livet, det er et smil og et kram og god opførsel og alt muligt andet, ikke? Men alle de oplevelser, vi kommer til at se fra scener og græsplæner og hvad ved jeg, der er ikke noget, der er gratis. Så det er jo, ved et stærkt samarbejde og stor støtte, også fra erhvervslivet. Så det skal der bare være en kæmpe stor tak for. For os alle sammen, tænker jeg.
0: En kærlig tanke til dem. Og som sagt, så kan man forsøg at danne sig et overblik ind på snapsting.dk. Jeg siger forsøg, fordi programmet jo er så gigantisk omfattende, som det er. Men så kan man jo heldigvis sortere, hvis det, man er lige i humør til nu, det er at kigge på noget af det musik. Jamen, så sorterer kun efter det, eller talks, eller eksempelvis for børn, eller der er sådan undergrupper, man kan sortere i. Men snapsting.dk. Tak for besøget, Katrine.
1: Selv tak, og god fornøjelse derude til alle sammen til Snapsting.
0: Og så kan vi jo lige slutte af med noget af det, man kan opleve sidst i Snapstingsugen, nemlig Save Us.

0: Gullimund og Savers var det her, og vil du noget? Og med det så er Peter og venner slut for i dag. Jeg vil bare her på falderæbet for sidste gang lige minde om, at Radio Viborg jo står bag byens bedste awardshow i morgen aften. Det er på Juletorvet, gratis adgang for alle, og koncerter med blandt andet Ankerstjerne, Erika Jane og Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund. Jeg håber, vi ses i morgen aften til meget mere på radioviborg.dk. Lige om et øjeblik, så får du lidt radionyheder og vejrudsigt, og efter det så fortsætter fredagen her på Radio Viborg med Ditte i studiet. Ditte Marie Dalgaard er vært i Optur, og i eftermiddag der er det Andreas, der holder dig med godt selskab i færdig arbejde. I morgen tidlig, når du står op, ligger der en ny podcast med det bedste for ugen, og ellers så lyttes vi ved mandag morgen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Lad os sige, at
8: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Nu klapper fotofælden for udenlandske fartbøller. I flere år har det været vanskeligt for danske myndigheder at sende fartbøder til bilister i udlandet. Men nye muligheder gør det nu lettere for politiet at opkræve bøderne. Tidligere blev de fleste sager om fartovertrædelserne henlagt, men de nye tiltag ser altså ud til at virke. På blot halvandet år har fartbøder til udenlandske bilister inddraget mere end 41 millioner kroner til den danske statskasse. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit så drejer det sig om over 8.000 kroner til hver enkelt. Dog er der mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder især unge timelønnet eller folk, der har skiftet job. Derfor bør du tjekke, om du har penge til gode, for hvis feriepengene ikke bliver bestilt, så ender de nemlig i sidste ende hos fonde, som hjælper udsatte børnefamilier. De planlagte forhandlinger mellem USA og Iran i Schweiz er fredag blevet aflyst. Aflysningen sker efter USA's vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse. Det oplyser en talsperson fra Det Hvide Hus.
20: Radio Viborg. Vejret.
21: Fredag er det frem med solhat og solcreme for... Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Her til morgen vil det dog starte en smule skyde flere steder i landet, men frygt ej, for solen skal nok komme på besøg og skinne senere. Temperaturer vil ligge mellem 20 til 27 grader.
0: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Optur på Radio Viborg.
22: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
23: Jeg vil gerne garantere fuld fredagsstemning her i dag i Optur på Radio Viborg. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte, og jeg er din vært de næste 4 timers tid, inden Andreas han tager over. Og det glæder jeg mig til. Jeg vil gerne skyde det hele i gang med Christoffer og ham med gitaren.

0: Lady Gaga og Bruno Mars og Die With A Smile. Tak fordi du lytter med her i Optur. Jeg hedder Ditte, og om lidt der venter et af årets helt store danske sommerhits fra den altid festleveringsdygtige Benjamin Havn.
1: Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg med gratis adgang for alle. Kom og oplev hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK MidtVest.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til. Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen. Uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
11: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
2: Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
22: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
23: Det her er Radio Viborg.

0: Har du bare hørt en lille smule Radio Viborg? Den sidste måned måske, så har du måske heller ikke misset, at byens bedste 2026 har været i gang, og nu nærmer det sig sin vejs ende. Der er faktisk en dag tilbage, fordi i morgen der bliver priserne uddelt, de 12 styks, til byens bedste awardshow, som foregår fuldstændig gratis for alle, der har lyst til at komme på juletorvet i Viborg. Og jeg synes, du skal gøre det, fordi både så støtter du handelslivet i Viborg, men du kan altså også se tre gratis koncerter med Søren Thorpegård Lund, som du altså måske lige har set i Eurovision Song Contest. Erika Jane, som du måske har set i Dansk Melodi Grand Prix. Og andre steder, hun har altså lavet mange hits. Og det gælder også den sidste kunstner, Anker Stjerne, som virkelig også er sådan en hitmager, der står bag mange flere sange, end man lige sådan ved. Det er altså på juletorvet i morgen aften, og det er piv gratis, jeg synes, du skal tage og dukke op. Byens bedste 2026 er sponsoreret af blandt andet Sankt Mathias Centeret, Sparkassen Danmark, Bolig Viborg og Convent.
1: Byens bedste 2026. Sing

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Tak fordi du lytter med på sådan en sommerfredag her. Åh, det lyder lækkert, ikke? Sommerfredag. Det er jo alle de ting, man elsker mest. Er det ikke næsten det? Velkommen til Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og lige efter nyhederne, som jeg sender dig videre til nu, så skal du høre et nummer, som jeg tror rigtig mange af os har set den gode Mads Mikkelsen danse til. Ja, du ved måske, hvad det er for net, men du skal altså blive hængende for at høre det.
1: Radio Viborg.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: I Superbrusen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrusen og Kvickly.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
25: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
27: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Hvad var det egentlig, der foregik i det danske luftrum sidste år? Det vil flere forsvarsordfører have svar på i dag, efter forsvarets evaluering udkom her til morgen. Tilbage i september sidste år, der slog statsminister Mette Frederiksen ellers fast, at der var tale om droneaktivitet og hybride angreb i Danmark. Det er blandt andet Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, der efterlyser konkret dokumentation for observationerne. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om over 8.000 kroner til hver enkelt. Dog er der mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder særligt unge timelønnet eller folk, der har skiftet job. Derfor bør du tjekke, om du har penge til gode, for hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, som hjælper udsatte børnefamilier. Danskerne købte mindre øl, vin og spiritus i 2025. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned på alkoholen, så går det den anden vej for tobak. Salget af cigaretter og røgtobak er steget det seneste år.
30: Radio Viborg, vejret.
31: Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Det vil dog være skyet mange steder, og visse steder med byer og måske torden. Det vil dog klare op efterhånden med nogen eller en del sol i landet. Temperaturer vil ligge mellem 20 til 27 grader.
32: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
33: Optur på Radio Viborg.
34: Vi er på FM,
35: der plus og Radio Viborg er.
36: Jeg tror, rigtig mange af os har set det gode Mads Mikkelsen danse jazzballet til det nummer, du skal høre nu. Det er nemlig Scarlett Pleasures What a Life fra filmen Druk, selvfølgelig. Og velkommen til Optur her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og tak fordi du lytter med.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Ja, tak. Og mit navn, det er Ditte. Og nu synes jeg altså, at vi skal tage en omgang kendisquizzen for sidste gang i den her uge. Du skal gætte en kendt person ud fra tre ledetråde, jeg kommer med nu. Og så vender jeg selvfølgelig tilbage om ikke så længe med det rigtige svar. Men de lyder altså sådan her, de tre ledetråde i dag. Han er en mandlig musiker. Han er her fra egnen, og sidst men ikke mindst, så deler han fornavn med en kendt spiller fra det danske håndboldherrelandshold. Og faktisk så er han lige stoppet på det danske herrehåndboldlandshold. Hvad er rækkefølgen der? Ved du hvad? Du forstår pointen. Lidt en spændende, lidt rebus-agtig udgave af kendisquizzen i dag, men det rigtige svar, det må du blive hængende for at høre.
1: Tusindvis har stemt, og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest med Søren.

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelæret, Østre Langgade 4 i Ans.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
9: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Hey, kom til Gala nu.
18: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Så kom til Gala nu. Vi ses hos Gala.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mod Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Du lytter til Radio Viborg.
25: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage? I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
26: Det er 90'er-festen fra kl. 18.
25: Her på Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

da han forlod min mor. Selvom det er hvad der sker, så taklede han det skidt. Han bliver nok aldrig velkommen her. Mette har stadig hende og jeg, vi passer på min mor. Og igen i nat, der er vi alle samlet om et bord.

0: Sabrina Carpenters altid sarkastiske stikpille til de umodne mænd derude. Det her, det var Manchild.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Og nu vil jeg fortsætte, hvor jeg slap, nemlig i kendiskvissen, hvor jeg gav dig tre ledetråde lige før, som lød sådan her. Jeg er i dag på jagt efter en mandlig musiker, som er her fra egnen. Og sidste, men ikke mindst, så deler han fornavn med en kendt spiller fra det danske håndbold herrelandshold. Og faktisk så er han lige stoppet på det danske håndbold herrelandshold. Men de deler altså fornavn de to. Og hvad kan det rigtige svar så være? Det er selvfølgelig Mads Langer, jeg fisker efter i dag. Manden fra Skive, der blev skabt på Skive Musikskole, har læst. Det er altså ret vildt at tænke på. Han er fløjet mod stjernerne nu. Det føles som om Mads Langer altid har været der i det danske musikbillede. Det gør det i hvert fald for en ung type som mig. Han har i hvert fald stablet en ganske fornuftig karriere på benene, ham der Mads Langer. Jeg synes, vi skal have et nummer fra ham i anledning af, at han var dagens person i Skysovs. Og det her nummer, det hedder Lightning.

0: optur. Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
2: Efter en noget lunken juni måned, så ser det altså ud til, at sommervarmen har taget fat i os her i Danmark. Det skal man da nyde, men man skal jo også bare nyde det der med den danske sommer. Den er jo, som den er, og det kan jo ikke overraske, at den hvert eneste år er lidt, sådan lidt utilregnelig. Og det er altså også noget, som Tobias Rahim og Birthe Kjær, de har lavet et nummer om et meget, meget umage par i øvrigt, men det kan da et eller andet. Og nummeret, det skal du høre lige efter en omgang nyheder, så bliv lige hængende.
0: Radio Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
12: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Færre personer er blevet dræbt eller kommet til skade i trafikken i løbet af de første 5 måneder af 2026, sammenlignet med de tidligere år. Det viser tal for Vejdirektoratet. Til og med maj måned i år har 40 personer mistet livet. Men siden 2022 er antallet af de dræbte i en sammenlignelig periode ligget på mere end 50 personer. Statistikken for de seneste år toppede i 2023, hvor i alt 57 personer mistede livet fra januar til maj. Og hvad var det egentlig, der foregik i det danske luftrum sidste år? Det vil flere forsvarsordfører nu have svar på, efter forsvarets evaluering udkom her til morgen. Tilbage i september sidste år, der slog statsminister Mette Frederiksen ellers fast, at der var tale om droneaktivitet og hybridangreb i Danmark. Det er blandt andet Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, der efterlyser konkret dokumentation for observationer. Danskerne købte mindre øl, vin og spiritus i 2025. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skal ned på alkoholen, så går det den helt anden vej for tobakssalget.
5: Radio Viborg. Vejret.
6: Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Det vil dog være skyet mange steder, og visse steder også med byer og måske torden. Det vil dog klare op efterhånden med nogen eller en del sol. Temperaturer vil ligge mellem 20 til 27 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
7: Optur på Radio Viborg.
8: Vi er på FM.
9: Der Plus og Radio Viborg er.
10: Det er sommer, og det er næppe nogen overraskelse, at vejret det er en lille smule utilregneligt. Det er lidt en del af pakken, ikke? Men vi elsker jo den danske sommer alligevel. Gør vi ikke det? Det har Tobias Rahim og Birte Kjær skrevet et nummer om, som du skal have her i Optur på Radio Viborg.

for hele offentligheden, for alle, der skulle have lyst til at komme. Det eneste, du skal købe, det er måske bare lige en fadøl eller en Pepsi Max, eller hvad du nu lige har lyst til. Der skal uddeles 12 priser til handelslivet i Viborg. Og så skal du også høre noget musik fra Søren Torbjørn Lund, fra Erika Jane og fra Ankerstjerne. Det glæder jeg mig top meget til. Og det skulle også blive lunt og dejligt, så det kan jo ikke blive meget bedre. Jeg håber, vi ses for pokker til byens bedste 2026, den helt store afslutning, den helt store finale. Og den er altså sponsoreret af blandt andet Energi Viborg, HK MidtVest, Vi er Viborg og Tinghallen. Nu, der skal du høre fra St. Clara. Det her, det er Gosh, I Love It. Yeah!

0: Alex Warren og Ordinary her i Optur på Radio Viborg, hvor ugens sidste icebreaker venter lige om hjørnet. Jeg hjælper dig til god snak i frokostpausen med dine kollegaer, så det lige om lidt. Bliv hængende. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest med Søren.

0: Danmarks bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
4: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Gear. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: en af de største danske duetter de seneste par år. Det her Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor.
1: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
0: Ja, og mit navn, det er jo altså Ditte. Og nu er det altså tid til ugens sidste udgave af Icebreakeren. En form for service, plejer jeg faktisk at kalde det. Jeg giver dig en icebreaker, som du kan huske på at tage med dig i frokostpausen, som jo nærmer sig. Sådan, så du ikke bliver fanget midt i en masse akavet stilhed, fordi det er noget af det værste, jeg ved i hvert fald. Og det er ikke så længe siden, at jeg foreslog, at man kunne tale om sin bedste koncertoplevelse nogle gange. Men hvad med den dårligste egentlig? Hvad er din dårligste koncertoplevelse nogensinde? Jeg plejer jo at lægge ud, og jeg tænker med det samme på Grøn Koncert 2019. Det var i Aarhus, og jeg så Dizzy Miss Lizzy, og det var jo fedt i sig selv. Altså, det har ikke noget med dem at gøre overhovedet. Det her mere med vejret at gøre, du kan se det for dig. Det tonsede ned, vi taler fuld skybrud, som bare fortyndede ølene, men så varede de selvfølgelig lidt længere. Gjorde ikke en helt lige så fuld, men ej, ærligt, det var faktisk rigtig sjovt. Altså, fordi alt blev vådt. Alt. Man var våd helt ind til skinnet, og så blev man jo også sådan lidt ligeglad til sidst. Man havde også fået lidt af det der tynde øl, og så var det jo egentlig bare ret sjovt, og også fedt med sådan lidt et rock soundtrack i baggrunden. Så jeg ved godt, jeg kalder det den dårligste, men det var det faktisk måske i virkeligheden ikke. Så jeg snød lidt i dag, men jeg er sikker på, at du eller din kollega har en historie, I kan dele over tartletterne. Så god fornøjelse med det.

0: efter nyhederne, som du skal til nu her på Radio Viborg, så skruer Avicii kæmpe meget op for fredags stemning. Så har du brug for lidt energi, så skal du lytte med lige på den anden side.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nemt bilsyn både med og uden tidsbestilling.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker Galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Den danske økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr holdt fredag formiddag pressemøde om regionernes økonomi. Men igen fik den danske presse en lang næse, da ministeren ikke ville svare på spørgsmålet omkring møgssagen af Thomas Nystrøm. Flere medier heriblandt BT har i dagevis forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår hun begyndte at hyre Thomas Nystrøm, efter hun i 2020 gav ham sparket efter en krænkelsessag. Dansk politi forventer, at 190 grise skal aflives i forbindelse med en ulykke i Nordjylland, hvor en grisetransport er væltet fredag morgen. Det oplyser Jesper Sørensen, der er vagtchef ved Nordjyllands politi til Ritzau. Det skyldes de skader, grisene har pådraget sig, og den stress, de har været udsat for, udtaler han. Uheldet skete fredag morgen, hvor lastbilen af ukendte årsager endte i rabatten og væltede. Herefter løb grisene rundt på vejen. Danskerne købte mindre øl, vin og spiritus i 2025. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Det er et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.
28: Radio Viborg, vejret.
27: Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Det vil dog være skyet mange steder, og visse steder også med byer og måske torden. Det vil dog klare op i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol i landet. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 27 grader.
29: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
30: Optur på Radio Viborg.
31: Vi er på FM.
32: Der Plus og Radio Viborg er.
33: Halløj og velkommen til Optur her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og hvis du har brug for et lille skud fredagsenergi nu, så kender jeg en, der var sindssygt god til at skrue op for fredagsenergien. Han hed Avicii, og du får ham her med Hey Brother.

0: om lidt skal vi til det. Vi skal have afsløret vinderen, eller jeg skal have afsløret vinderen af denne uges Find mig i Midtjylland, hvor du har skulle gætte på, hvor Radio Viborgs bedste reporter, hun står et sted i, ja, i Viborg og omegn. Det skal blive spændende, så bliv lige hængende. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest med

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
3: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med. Det er bare fedt.
5: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos Restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørbøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
1: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
2: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
3: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
2: Anholt. Bandekrig.
1: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
2: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
4: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
20: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Og mens jeg lige lader Billie Eilish spille færdig her, så vil jeg altså bare lige forberede dig på, at vi nu skal til at have fundet en vinder af denne uges lille geo-quiz.
1: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
0: Ja, for jeg har jo hver dag i denne her uge stillet om til Radio Viborgs ufatteligt dygtige reporter, som står et eller andet sted i Viborg og omegn. Et eller andet sted, et kendt sted i Midtjylland, og så skal du jo simpelthen gætte, hvor hun står henne. Men skal vi ikke bare lige for god ordens skyld få genopfrisket alt det, du har fået at vide i løbet af ugen? Så for sidste gang stiller jeg nu om til hende. Værsgo, Ditte.
2: Tak. Skal du have søde Ditte? Altså må jeg også lige sige, det lyder som om, du ser fuldstændig fremragende godt ud i dag. Jamen, jeg står foran en sø her i marken i dag, og så ligner det, at der er et rigt fugleliv omkring. Altså i hvert fald, når jeg lige kigger i vandet, når jeg kigger op i himlen. Jeg ser høns. Nej, ikke høns. Blishøns. Jeg ser måger. Jeg ser ænder. Ikke et sted, der er rart at være, hvis man ikke kan lide fugle. Det er helt sikkert. Og så står jeg under noget rødt. Altså et form for rødt halvtag, kunne man kalde det en pavillon. Eller sådan noget. Og så skulle man nærmest tro, det var en naturteknik-team i folkeskolen, det her. Fordi jeg kan ligesom fornemme, at man kan lære noget her. Man kan lære noget om klimaet, sætte ud til noget om vandrensning og sådan noget. Det lyder lidt kedeligt. Lyder lidt usexet, men det ser ud som om, at det er gjort på en sjov og interaktiv måde her. Således oplyst, så vil jeg give den op til dig, Ditte, tilbage til studiet.
0: Ja, tak skal du have, Ditte, dit ufattelige, dygtige menneske. Du kan godt høre, det er et lidt blæsende sted, hun står i dag, og det kan også være, det har hjulpet lidt på det. Det har jo været nærmest en ekstra lille ledtråd i sig selv. Men hvor har hun så rejst hen? Jamen, Ditte, hun står lige nu ved Sønæs. Og det er der altså også mange, der har gættet i min indbakke, men der kan kun være en vinder, og det bliver altså Maria Juhl i den her uge. Tillykke, Maria. Du skal drikke varm kaffe af en Peter og vinder. Kaffepokal fremover. Vabbehar, siger jeg så. Og hvis du sidder med lidt lang næse nu og tænker, hvad skal jeg så drikke min kaffe af? Jamen, så kan jeg bare sige, at jeg synes, du skal lytte med igen i næste uge, hvor vores reporter, hun tager et nyt sted hen.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Jeg hedder Ditte, og nu vil jeg for sidste gang give studiet og høre bøfferne og mikrofonen her videre til min kollega Andreas, der lige om lidt kommer ind og sender færdigt arbejde for dig resten af eftermiddagen. Kan du have en fantastisk fortsat dejlig fredag, en dejlig weekend, og kom der for pokker også lige til byens bedste awards i morgenaften på juletorvet, hvor der er koncerter og prisuddelinger, jeg skal komme efter. Jeg håber, vi ses, og hvis ikke, så lyttes vi nok ved igen. Det håber jeg på mandag. Hej hej.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Hey, kom til
16: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Radio Viborg.
0: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
1: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark, men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. De to fortæller, at beviserne for konklusionen baserer sig på observationer fra soldater. I efteråret lød det, at det var en såkaldt kapabel aktør, der stod bag dronerne, men på pressemødet i dag sagde Jeppe Bruus intet om, hvorvidt dronerne de var fjendtlige. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. For igen i dag nægtede ministeren nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har ellers i dagvis forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm begyndte at arbejde for SF, efter hun i 2020 gav ham sparket efter flere krænkelsessager. Og så køber danskerne altså mindre øl, vin og spiritus, for sidste år købte hver voksen dansker i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned for alkoholen, så går det altså den anden vej for salget af cigaretter, som er steget det seneste år.
0: Radio Viborg. Vejret.
1: Fredag, der er det altså frem med solhat og solcreme, for sommervejret er endelig vendt tilbage til os. Det vil dog være skyet mange steder, og visse steder med byer og måske torden. Heldigvis klarer det op efterhånden og bliver erstattet med nogen eller en del sol. Temperaturen den vil ligge mellem 20 og 27 grader.
21: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Færdig arbejde på Radio Viborg.
21: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
22: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og er klar til en dejlig fredag sammen med dig. En dejlig fredag sammen med en masse god musik. Og også en fredag før en weekend, der forhåbentlig også bliver helt fantastisk. Lige nu, der skal vi høre Andreas. Ja.

Du ser din radio her på Radio Viborg, og det er dejligt at have dig med her på denne her dejlige fredag op mod en forhåbentlig helt fantastisk weekend. En weekend, hvor vi jo blandt andet er klar med byens bedste awardshowet. Jeg kunne du tænke dig at være med til at fejre alle vinderne til årets byens bedste awardshow. Så synes jeg, at du skal tage med op på juletorvet i morgen. Det er klokken 20, det hele starter. Opvarmning starter allerede klokken 15, dog, hvor vi har en DJ på. Og så bliver det altså selvfølgelig også med god musik, blandt andet leveret af Søren Torbjørn Lund, Erika Jane og Ankerstjerne og en række andre. Du kan læse meget mere om det hele inde på vores hjemmeside, det er radioviborg.dk. Og vi laver det i samarbejde med Energi Viborg, Sankt Mathias Centeret, HK Midtvest og Tinghallen og en række andre.

0: Gita på Radio Viborg, blæst med Elsker dig så meget. Vi skal også høre Ray med Where is my husband? Og en masse andre gode. Bliv hængende her på Radio Viborg.
1: Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
7: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
8: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
15: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Når
2: køleskabet står af på årets varmeste dag. Er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning? Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Genvej til Midt

The Ray med Where Is My Husband til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Miles Smith, der synger til dig med Nice to Meet You her på denne her skønne fredag. Men allerførst, der skal vi have fat i den gode Rasmus Seebach. Og her er sangen, der hedder Lidt i 5. Den får du her på en fredag eftermiddag.

0: Det her, det er Miles Smith med Nice to Meet You. I morges, der havde min gode kollega Peter en rigtig dejlig opgave. Han skulle nemlig ringe til en heldig vinder af 5.000 kroner, et gavekort på 5.000 kroner til Viborgs butikker. Og det skulle han, fordi at denne her person havde været inde og stemme til årets byens bedste awardshow. Alle, der har stemt, er nemlig med i lodtrækning om det her gavekort på 5.000 kroner. Og da han så ringede til Michella, som vandt i morges, ja, så troede hun altså ikke helt på ham.
1: Du har vundet 5.000 kroner.
2: Det er løgn.
1: Du har vundet et gavekort til Viborgs butikker på 5.000 kroner.
2: Nej, nej.
1: Jo, du har, Michella. Vi vil bare gerne sige tak til dig og alle andre, der var inde at stemme, fordi at I lige gad at bruge et par minutter på det. Ja, så finder vi jo
2: altså,
1: en vinder.
2: Altså, jeg er med i radioen nu?
1: Du er med i radioen nu, ja.
2: Nej, nej. Jamen, okay.
1: Tillykke med det.
2: Tusind tak.
1: Ja, det var så lidt.
2: Hold da op, en fed dag.
0: Ja, så bliver fredagen da lige en lille smule bedre. Du kan jo selv være med til byens bedste awardshow i morgen. Det er helt gratis, og du kan opleve blandt andet Ankerstjerne på scenen. Du kan læse mere om, hvordan der ledes ind på vores hjemmeside radioviborg.dk. Lige nu Ida Lauerberg her med Terje.

Bruno Mars, det der med I Just Might lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en skøn fredag indtil videre. Rigtig god weekend til dig i hvert fald, når den rammer dig. Jeg spiller god musik for dig her på Radio Viborg, og lige om lidt er det ind fra The Kid Laroi. Men allerførst er Nick & Jay, der går mod

0: flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: The Kid Leroy og Justin Bieber med nummeret Stay til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt Harry Styles til dig med Watermelon Sugar. Vi skal også høre Ankerstjerner, Erika Jane og en hel masse andre. Så bliv hængende her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjø til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark. Men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Hylgaard fortæller, at beviserne for konklusionen baserer sig på observationer fra soldater. I efteråret lød det, at det var en såkaldt kapabel aktør, der stod bag dronerne, men på pressemødet i dag sagde de to intet om, hvorvidt dronerne de var fjendtlige. Og så køber danskerne altså mindre øl, vin og spiritus, for sidste år købte hver voksne dansker i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned på alkoholen, går det den anden vej for salget af cigaretter. Det er nemlig steget det seneste år. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har ellers igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF, efter hun i 2020 ellers gav ham sparket efter flere krænkelsessager.
12: Radio Viborg, vejret.
13: I aften der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I nat der kommer der dog igen nogle regnbyer. Det kan også komme som tordenbyer, men det er ret kraftige med hagl og kraftige vindstød. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 18 grader. Kigger frem mod i morgen, så ser det altså ganske dejligt ud med sol det meste af dagen. Der kan komme lidt skyer sådan hen på dagen. Og temperaturen i morgen op til 27 grader.
14: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
15: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
13: Jeg har ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur hjemad.
15: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
16: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
13: Normalt vil jeg jo ikke snakke med Peter her om fredagen, fordi vi snakker altid sammen her om eftermiddagen om, hvad der sker i morgen, dagens morgenshow. Og der sender han jo ikke, men alligevel så har han altså noget, han gerne lige vil fortælle dig om lidt her på Radio Viborg.

0: så har jeg endnu en gang inviteret min gode kollega Peter med her i radioen fra Peter og Venner, vores morgenshow. Normalt, når jeg gør det, Peter, der er det jo for, at du skal fortælle mere om, hvad der sker i morgenshowet i morgen. Men du, du skal ikke lave morgenshow i morgen, for der er det lørdag.
1: Jeg skal forhåbentlig sove lidt længere i morgen, for jeg skal jo være sent op, jo.
0: Jamen, det er jo nemlig det, jeg godt lige kunne tænke mig at vide mere om. Hvad sker der?
1: Hvor vi glæder os.
0: Ja, det gør der nemlig. Der er byens bedste, jo.
1: Ja, vi, ved du hvad, jeg har set, eller jeg har selv været med til at låse det inde i et pengeskab.
0: Ja.
1: Altså, 12 guldkuverter.
0: Oh.
1: Ja, og inde i hver kuvert, der står der navnet på en vinder af en af priserne til byens bedste. Og det er der ikke nogen, der må opdage før tid, så lige nu der er det låst inde i et pengeskab og ligger der ind til i morgen, når vi rykker ned på juletorvet og skal i gang med awardshowet, hvor vi skal afsløre, hvem der vinder eksempelvis byens bedste frisørsalon og byens bedste dagligvarebutik og byens bedste ekspedient og alle de her forskellige priser, som tusindvis af mennesker har været inde og stemme på, hvem der skulle vinde. Jeg glæder mig helt tosset til at få afsløret alle vinderne.
0: Det kan jeg godt forstå. Og så som noget nyt i år, så er, det jo alle, der er velkommen.
1: Ja. Ja, det plejer at være lidt en lukket fest for handelslivet, men nu prøver vi noget andet. Vi har rystet posen og inviterer alle til at komme med. Det er helt gratis. Det er på juletorvet i morgen aften, og jeg er godt klar over, at de kommer nok ikke udelukkende for at se mig sprætte en guldkuvert op. Så vi spæder jo festen med lidt god stemning og god musik. Ankerstjerne, Erika Jane og Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund er alle sammen på i løbet af showet også, og jeg glæder mig helt tosset. Og hvad udsigten ser, skal vi være jysk og ser ret fornuftig ud?
0: Ja, det ser rigtig godt ud.
1: Ja, ja. Nu er jeg jo jysk.
0: Nå, jamen, det er jeg da også.
1: Men altså, ro på med de store superlativer der. Det er okay.
0: Det ser ikke så ringe ud. Lad os sige det på den måde.
1: Det er set værre.
0: Det er set værre, det er det lige præcis. Det, jeg skulle til at sige, det er det også med dig, eller jeg prøvede en eller anden mærkelig joke med noget. Det er set værre. Lad os glemme den, og så bare
1: det er
0: sige,
1: ikke set meget værre, det er det ikke.
0: Du er klar i morgen. Peter til altså byens bedste. Man kan læse meget mere om det hele selvfølgelig, og se tider og så videre inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Og skal vi så ikke høre en af de der kunstnere, der kommer?
1: Jo, jo, jo.
0: Her er der Ankerstjerne.

0: Varm fredag, jeg håber du kan holde varmen. Der er flere gode sange til dig lige om lidt, når Christoffer er klar til dig med ham med guitaren. Og så skal vi også have fat i en gang lokalnyheder lige om lidt her på kanalen. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og opleve, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest med Søren Torpegaard Lund, Erika Jane og Ankerstjerne live på scenen. Byens bedste awardshow og gratis live-koncerter. Lørdag fra kl. 20 på Juletorvet. Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme. Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
4: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
6: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, tæpper og gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, tæpper og gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
9: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Det her er Radio Viborg.
24: Radio Viborg. Yeah.
25: Radio Viborg.
24: Yeah.
1: Din genvej til Midtjylland.

Det her, det er Christoffer og ham med gitaren. Og det er altså en sætning, som hans kone har sagt til ham. Jeg kan godt lide ham, men jeg elsker kun dig. Jeg kan godt lide ham med gitaren, men når du kommer hjem fra en eller anden koncert, så kan du godt lade gitaren stå udenfor. Så vil jeg altså have dig hjem, og ikke ham der, popstjernen Christoffer. Det er ret fedt, han har lavet en sang om det, synes jeg. Du fik den lige her på Radio Viborg. Og lige om lidt, der får du en gang lokale nyheder. Men først er det her Coldplay og Sky Full of Stars.

0: Coldplay og Sky Full of Stars til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Destiny's Child er klar til dig med Say My Name. Vi skal også høre Benjamin Hav med hans nyeste single. Men allerførst er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: I dag går det løs. Den godt 10 dage lange byfest, snapsting, skydes i gang, og det sker med aktiviteter for store og små. Mens dele af festen er flyttet op på kasernearealet på grund af forandringer i domkirkekvarteret, vil meget andet være, som det plejer. Herunder gratis koncerter, karnevalsmars og meget andet. Du kan finde flere guides og forslag til, hvornår du bør sætte kryds i kalenderen på viborgfolkeblad.dk. Viborg Kommunes største botilbud er blevet genstand for kritik fra Socialtilsynet, som vurderer, at Katrinehaven på nogle områder ikke har den fornødne kvalitet. Det skriver Viborg Folkeblad. Det er blandt andet håndteringen af magtanvendelser, der ikke er i orden. Katrinehavens ledelse fortæller, at der er sat ind på området, og at udvalgsformand Brian Rod udtrykker tillid til, at der kommer styr på sagerne. Når Socialtilsynet fortæller os, at de har fundet kvalitetsmangler på vores botilbud, så tager vi det altid seriøst og arbejder systematisk og målrettet på at rette op på forholdene hurtigst muligt, siger han. En 34-årig kvinde er blevet anholdt og sigtet for besiddelse og salg af narko. Politiet valgte at ransage hendes lejlighed torsdag, og der var gevinst. Under ransagningen fandt politiet mere end et halvt kilo amfetamin, 13.000 kroner i kontanter og 106 gram hash i kvindens lejlighed. Den 34-årige blev fredag fremstillet i et grundlovsforhør, skriver Viborg Folkeblad.dk, som var til stede i retten.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I nat der kommer der dog igen nogle regnbyer. Det kan også komme som tordenbyer, men det er ret kraftige med hagl og kraftige vindstød. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 18 grader. Kigger frem mod i morgen, så ser det altså ganske dejligt ud med sol det meste af dagen. Der kan komme lidt skyer sådan hen på dagen. Og temperaturen i morgen op til 27 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Benjamin Hav og Portugal til dig her på Radio Viborg. I dag der starter den 10-dages byfest jo omkring Viborg Snapsting. Den officielle åbning bliver foretaget i eftermiddag af vores borgmester, Katrine Fusser Rode. Og i morges havde Peter fra Peter og Venner besøg af Katrine, og han spurgte hende blandt andet om, om hun glæder sig til Snapsting.
1: Jeg skal først og fremmest opleve faktisk bare at gå rundt og mærke stemningen, fordi det elsker jeg sådan generelt, men jo også i særdeleshed her i Snapsting, så er jeg selvfølgelig noget, der er programsat. Det skal jeg også nå. Jeg har en talk med biskoppen i Amtmandens Have på tirsdag, og så kan jeg også godt lide den her tradition, der er opstået med, at vi får præsenteret den kommende spillertrøje, eller den nye spillertrøje for VFF. Det tænker jeg også er et must, og så er der er selvfølgelig også nogle koncerter, der er et must, men noget af det, jeg også vil, det er at komme forbi trappetorvet. Fordi der har vi jo en opgave med at finde ud af, hvad det, der skal ske med trappetorvet. Så der prøver vi noget af i år med noget, der hedder Fantasiens Eng, og hvor der er en masse børneaktiviteter. Så det skal jeg selvfølgelig også runde og se, hvad det er, det kan, om det er noget, folk de tager til sig.
2: Ja, og jeg får Rikke Kamadulla, som er børnekulturkonsulent, med i studiet på mandag. Blandt andet til en snak om noget, der sker på trappetorvet. Så der kan man lytte med, hvis man synes, det lyder lidt interessant.
1: Ja, og så er der jo seniorfolkemødet. Der har jeg faktisk altid været med som deltagende, hvor jeg så har haft en stand. Men nu skal jeg så åbne seniorfolkemødet. Og i år er det jo flyttet på paradepladsen, så det bliver jo lidt nyt koncept. Men det er bare altid en fuldstændig fantastisk stemning, og der er sorte mennesker. Men så handler det også om at bare nyde, altså når man er en af dem, der kan huske, at byfesten, fordi vi skal ikke glemme, at der også er en hærvejsmarch. Så den sidste weekend, synes jeg også handler om, jeg er så imponeret, dem der står så tidligt op om morgenen og vandrer afsted, og nogen er udklædt osv., så der, det er jo også sådan en mangfoldighed af en fysisk aktivitet, men det er jo egentlig der, hvor det hele startede. Jeg kan huske den fra hele min barndom, og fra dengang byfesten, der stod vi jo nede på Prejslers Plads, altså nede under kælderen der, så var man afsted med sine forældre der. Så det der med at bare gå rundt og så nyde, hvad det er for en udvikling, der har fundet sted over så mange år, fordi vi har haft et dedikeret mål om at lave en 10-dages byfest, det er fantastisk. Og så skal man også bare lige huske at få takket dem, der gør det her muligt. Der er et hav af frivillige mennesker derude, men det er også virksomheder, det er organisationer, foreninger. Det er alle mulige, der i et sammenspil gør, at det overhovedet er muligt at stable så kæmpe, kæmpe stort et projekt på benene og skabe så mange fællesskaber. Så det er jo selvfølgelig også min opgave at sikre, at vi lige får takket dem, men også gør opmærksom på, at sådan noget her, det sker altså ikke bare af sig selv, og det er ikke noget, man som kommune kan gå ind og levere. Det kræver dedikeret erhvervsliv og foreningsliv og frivillige.
3: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
4: Og lyt til Peter og Venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.

0: Det er Lady Gaga til dig med Bad Romance til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt. Og så skal vi også quizze Ditte i en lokal begivenhed, der sker i dag. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt.
20: Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark. Men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Og det er forsvarsordførerne fra oppositionen altså ikke særlig tilfredse med. For både Carsten Bach fra Liberal Alliance og Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti savner dokumentation for hændelserne og er også kritisk over for, at der stadig ikke kan peges på dronernes ejermænd. Og så køber danskerne altså mindre øl, vin og spiritus, for sidste år købte hver voksne dansker i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned på alkoholen, så går det altså den anden vej for salget af cigaretter, som er steget det seneste år. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF, efter hun i 2020 gav ham sparket efter flere krænkelsessager.
28: Radio Viborg, vejret.
0: I aften der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I nat der kommer der dog igen nogle regnbyer. Det kan også komme som tordenbyer, men det er ret kraftige med hagl og kraftige vindstød. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 18 grader. Kigger frem mod i morgen, så ser det altså ganske dejligt ud med sol det meste af dagen. Der kan komme lidt skyer sådan hen på dagen. Og temperaturen i morgen op til 27 grader.
30: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
28: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur hjemad.
28: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
0: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Om lidt der skal min gode kollega Ditte quizzes endnu en gang. Du kan jo selv få lov til at quizze med. Jeg giver hende tre ledetråde om en lokal ting, som sker i dag. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, hvad det er.

0: jeg endnu en gang fået min gode kollega Ditte med herind i radioen her om eftermiddagen. Ditte, jeg har inviteret dig ind, fordi jeg godt kan lide at quizze dig.
1: Ja, jamen jeg kan lide at blive quizzet, du.
0: Det er dejligt. Det er quiz med samtykke, skulle jeg sige.
1: Ja, tak.
0: Ja, det er jo altid ret. Sådan noget.
1: Ja, det er godt. Ja. Man ved aldrig, hvad der kan ske. Hvad sker der, Ditte?
0: Det gør sgu ikke. Vi skal i gang med, hvad sker der, Ditte, lige præcis. Så det er altså den her leg, hvor jeg quizzer dig i en lokal begivenhed, og du skal så gætte, hvad det er for en. Du får tre ledetråde om noget, der sker lokalt i dag.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Det er noget, der sker i dag klokken 16.15.
1: 16.15, meget præcist.
0: Ja.
1: Okay, det
0: skal du have mere?
1: Kom med noget mere. Ja, tak.
0: Du får lidt mere så. Borgmester Katrine Fussager Rode holder officiel tale.
1: Okay, det er noget stort. Det er noget stort. Kan det være snapstinget, der åbner?
0: Ja, men det er lige præcis det, det er.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Borgmesteren holder jo åbningstalen på juletorvet, altså klokken 16.15 i dag, fordi snapstinget åbner.
1: Ej, det gode snapsting. Altså, snapstinget i Viborg, Viborg bliver ikke bedre,
0: nej,
1: synes jeg.
0: Nej, jeg er enig.
1: Det er så fedt.
0: Jeg er også enig i, at du klarede det godt, Ditte. Så godt gået, og så ses vi da bare igen på mandag. Nu skal vi høre Katinka, og her Coop.

0: Ed Sheeran til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt, Miles Smith med nummeret, der hedder Stay. Jeg har også John Mayer klar til dig, You Body is a Wonderland. Du får dem begge to lige om lidt, og så får du også en gang lokalnyheder lige bagefter. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK MidtVest.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
5: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
6: Man tager dig i Lejland Viborg!
5: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
7: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, tæpper og gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, tæpper og gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
8: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
9: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
10: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
12: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%.
2: Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Det her er Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

Miles Mitchell her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig den skønneste dag i dag. Husk, at vi fejrer, at det er blevet fredag og weekend i aften kl. 18 med vores 90'er-fest og de bedste sange fra 90'erne. Den her, den er lige en 3 års tid for gammel til at være med i 90'er-festen. Det er John Mayer, Your Body's Wonderland.

0: Om lidt endnu mere god musik til dig her på Radio Viborg, blandt andet fra Taylor Swift og Antihero. Og så kan vi også høre, hvordan det lød i morges, da Michelle hun vandt et gavekort på 5.000 kroner. Hun troede ikke helt på Peter, da han ringede til hende. Hør med om lidt. Allerførst her får du engang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: I dag går det løs. Den godt 10 dage lange byfest, snapsting, skydes i gang, og det sker med aktiviteter for store og små. Mens dele af festen er flyttet op på kasernearealet på grund af forandringer i domkirkekvarteret, vil meget andet være, som det plejer. Herunder gratis koncerter, karnevalsmars og meget andet. Du kan finde flere guides og forslag til, hvornår du bør sætte kryds i kalenderen på viborgfolkeblad.dk. Viborg Kommunes største botilbud er blevet genstand for kritik fra Socialtilsynet, som vurderer, at Katrinehaven på nogle områder ikke har den fornødne kvalitet. Det skriver Viborg Folkeblad. Det er blandt andet håndteringen af magtanvendelser, der ikke er i orden. Katrinehavens ledelse fortæller, at der er sat ind på området, og at udvalgsformand Brian Rode udtrykker tillid til, at der kommer styr på sagerne. Når Socialtilsynet fortæller os, at de har fundet kvalitetsmangler på vores botilbud, så tager vi det altid seriøst og arbejder systematisk og målrettet på at rette op på forholdene hurtigst muligt, siger han. En 34-årig kvinde er blevet anholdt og sigtet for besiddelse og salg af narko. Politiet valgte at ransage hendes lejlighed torsdag, og der var gevinst. Under ransagningen fandt politiet mere end et halvt kilo amfetamin, 13.000 kroner i kontanter og 106 gram hash i kvindens lejlighed. Den 34-årige blev fredag fremstillet i et grundlovsforhør, skriver Viborg Folkeblad.dk, som var til stede i retten.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I nat der kommer der dog igen nogle regnbyer. Det kan også komme som tordenbyer, men det er ret kraftige med hagl og kraftige vindstød. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 18 grader. Kigger frem mod i morgen, så ser det altså ganske dejligt ud med sol det meste af dagen. Der kan komme lidt skyer sådan hen på dagen. Og temperaturen i morgen op til 27 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
1: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage? I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
3: Det er 90'er-festen fra kl. 18.
1: Her på Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: Mille og Uro med Drømmefanger til dig her på Radio Viborg. Så er det jo altså i morgen, at vi er klar med det store awardshow, byens bedste. Og her skal vi have afgjort, hvem der har fået flest stemmer i den store afstemning, som kørte for nogle uger og måneder siden. Og alle dem, der har stemt, var jo med i konkurrencen og med gavekort på 5.000 kroner til Viborgs butikker. Og i morges, ja, der fandt vi så vinderen af det her gavekort. Det var min kollega, der ringede til Michella, og Peter forsøgte lidt at få hende på afveje, kan man sige, og ikke rigtig afsløre, at det var derfor, han ringede, så hun blev måske en lille smule forvirret her.
1: Jeg sidder med det her projekt, der hedder Byens Bedste. Jeg ved ikke, om du, det kender du forhåbentlig til, for jeg har i hvert fald registreret en mail og en telefonnummer på dig i forbindelse med, at du har været inde og stemme på Byens Bedste. Kan det passe?
2: Nå, ja.
1: Ja, det er fordi, nu er det jo inden længe, at vi kårer vinderne, og vi er bare lige ved at lave nogle stikprøvekontroller i forhold til, at tingene de er rigtige. Så blandt andet lige, at der er rigtige mennesker bag de her forskellige kontaktoplysninger. Det var bare om, kan du huske en eller to af dem, du stemte på? Fordi så er det, så kan man sige, så
2: ja,
1: er det fint.
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske, at jeg stemte på Melina Cosmetic.
1: Ja.
2: I Mission og Velvære.
1: Mission og Velvære, ja, lige præcis. Den har jeg også noteret her. Bilhus.
2: Ja, det var Larsen Biler.
1: Ja.
2: Og så har jeg også stemt på Nytorv 11 som det bedste spisested.
1: Ja. Michelle, det er rigeligt, det er rigeligt. Du rammer tre rigtigt. Det er fint stikprøvekontrol for mig. Jeg tror, hvis roligt, jeg kan sige, at din stemme den er god nok.
2: Det er jeg glad for.
1: Der er til gengæld lidt galt med min stemme. Jeg kan lige prøve at lave den lidt om. I virkeligheden sidder jeg Peter, og jeg laver morgenradio på Radio Viborg.
2: Nå.
1: Undskyld. Undskyld, jeg snyder dig en lille smule, Michelle, men det er fordi, jeg vil bare lige se, om jeg kunne tage røven lidt på dig, før jeg fortæller dig, at du har vundet 5.000 kroner.
2: Det er løgn.
1: Ej, jeg er færdig med at tage røven på dig nu. Nu er den god nok. Du har vundet et gavekort til Viborgs butikker på 5.000 kroner.
2: Nej.
1: Jo, du har. Men det er jo ikke sjovt bare at ringe og sige det med det samme, vel?
2: Nej, men altså, laver du snyd, men var det fordi, du ringer skjult nummer, så tænker jeg, det er min lillebror, der laver sjov.
1: Nej, jeg lavede fis med dig før, da jeg sagde, at jeg hed Søren og var for IT, men den er god nok. Men det er Peter fra Peter og Venner, og du har vundet 5.000 kroner på via Viborg gavekort.
2: Nej, no.
1: Jo, du har, Michella. Vi vil bare gerne sige tak til dig og alle andre, der var inde og stemme, fordi at I lige gad bruge et par minutter på det her. Ja, så finder vi jo en vinder.
2: Altså, jeg er med i radioen nu?
1: Du er med i radioen nu, ja.
2: Nej.
1: Undskyld.
2: Jamen, okay.
1: Tillykke med det.
2: Tusind tak.
1: Ja, det var så lidt.
2: Hold da op en fed dag.
1: Ja,
2: ikke? Tak for det.
3: Byens Bedste 2026. Se mere på radioviborg.dk.

0: Andreas Oddbjerg med hjem fra fabrikken til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt. Og så også din sidste chance for at være med i denne her uges Reklamen er din om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
26: Ja, det er det.
25: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
26: Okay.
25: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
26: Er det fordi...
25: Ja, det er rigtigt! Fordi...
27: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
28: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark, men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Og det er forsvarsordførende fra oppositionen ikke tilfredse med. Både Carsten Bach fra Liberal Alliance og Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti savner dokumentation for hændelserne. Og så er de også kritiske over for, at der stadig ikke kan peges på dronernes ejermand. Og så køber danskerne altså mindre øl, vin og spiritus. For sidste år købte hver voksne dansker i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skal ned på alkoholen, går det den anden vej for salget af cigaretter. Det er nemlig steget det seneste år. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag i pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har ellers igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF. For hun gav ham nemlig sparket i 2020 efter flere krænkelsessager.
31: Radio Viborg. Vejret.
33: I aften der får vi tør til vejr med nogen eller en del sol. I nat der kommer der dog igen nogle regnbyer. Det kan også komme som tordenbyer. Men det er ret kraftige med hagl og kraftige vindstød. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 18 grader. Kigger frem mod i morgen, så ser det altså ganske dejligt ud med sol det meste af dagen. Der kan komme lidt skyer sådan hen på dagen. Og temperaturen i morgen op til 27 grader.
34: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
33: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur hjemad.
31: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
33: Om lidt, der skal vi have ugens sidste mulighed for at gætte med i den leg, som hedder reklamen er din. Du kan vinde reklame på 20 sekunder i dag, hvis du gætter, hvilken sang det er, jeg spiller for dig. Men det er altså et meget kort klip. Det er lige om lidt her på Radio Viborg.

0: Metallica og Livsforladt til dig her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: For sidste gang i denne her uge kan du få lov til at gætte med på den leg, som hedder Reklamen er din. Det går ud på, at du skal gætte, hvilken sang det er, jeg spiller for dig. Jeg spiller et ultrakort klip af denne her sang. Og kan du gætte, hvilken sang det er, så kan du altså vinde en reklame, du kan få lov til at lave live her i radioen. Det går ud på, det er, at du så kan reklamere for et eller andet, som du synes fortjener lidt ekstra opmærksomhed. Det kan være alt fra din arbejdsplads, din firma, du gerne vil give noget reklame til. Måske er det den lokale sportsforening, du arbejder i, eller bare går i, som du gerne vil give lidt ekstra reklame. Eller også er det noget helt fjerde, eller femte, eller sjette. Det er helt op til dig. Bare du reklamerer for noget, der er lovligt, kan man sige, så må du altså reklamere for lige, hvad du vil på de her 20 sekunder. Hvis du vil at mærke, lige gætter, hvad det er for et klip, jeg spiller for dig. Det er en sang, jeg har kortet ned til ultra, ultra kort klip. Og kan du gætte, hvad det er for en, ja, så kan du altså vinde. Jeg spiller den kun én gang for dig, så du skal lytte ekstra godt efter. Her får du klippet. Hvad er det her for en sang? Ja, så får du altså ikke mere. Det var kort. Jeg ved det godt. Den er svær. Men kan du høre, hvad det er for en sang, skal jeg høre fra dig på en sms. Du skal skrive til 1266, hvor du skriver Viborg Mellemrum, reklamen er min. Og så skriver du titlen og kunstneren på denne her sang. Og hvis du gør det, så er du altså med i konkurrencen. Og så kan det være, at det er dig at tage fat i på mandag. Og så får du lov til at lave en reklame på 20 sekunder her på Radio Viborg. 1266, skriv Viborg Mellemrum, reklamen er min. Og så er altså dit svar, så er du med i konkurrencen.

her sang kan du helt sikkert komme til at synge med på i morgen, hvis du møder op på juletoget til årets byens bedste awards show. Søren Tobegaard Lund og Før vi går hjem er jo den danske vindersang. Og så er det altså også i morgen, Søren han optræder på juletoget i forbindelse med byens bedste awards show. Udover Søren, så kan du også glæde dig til at opleve Erika Jane og Ankerstjerne. Og så selvfølgelig også lige finde ud af, hvem der vinder de her 12 priser. Hvor er byens bedste frisør? Hvem er byens bedste ekspedient? Og hvor er det allerbedste spisested i Viborg? Tusindvis af folk har stemt på denne her afstemning, og nu skal det altså afgøres. Det bliver det i morgen, som sagt. Vi starter kl. 20 på juletoget, og det er helt gratis at være med. Du skal bare møde op og læse meget mere om det på vores hjemmeside. Vi laver det samarbejde med Via Viborg, Sparkassen Danmark, Konvent og Bolig Viborg og en række andre.

0: her, det er The Minds of 99 med det der udenfor til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig om lidt, blandt andet fra Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Og så skal vi også fatte en gang lokalnyheder om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og opleve, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest

0: Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
7: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
8: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
9: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
11: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
12: Skal din møbeldrøm blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? På
2: Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

sommer. Tobias Rahim og Birte Kær med den danske sommer til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt der skal vi have fat i en omgang lokale nyheder, men allerførst er det her Dua Lipa, der er klar til dig med Dance the

0: Du er lige på med dagens The Night Sitter her på Radio Viborg, og du kan selvfølgelig også få lov til at danse natten lang, når vi er klar med vores 90'er-fest fra klokken 18 af her på A-kanalen. Lige om lidt, der er bare mere god almindelig Radio Viborg musik til dig, men allerførst er det her tid til en gang lokalnyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: I dag går det løs. Den godt 10 dage lange byfest Snapsting skydes i gang, og det sker med aktiviteter for store og små. Mens dele af festen er flyttet op på kasernearealet på grund af forandringer i domkirkekvarteret, vil meget andet være, som det plejer. Herunder gratis koncerter, karnevalsmars og meget andet. Du kan finde flere guides og forslag til, hvornår du bør sætte kryds i kalenderen på viborgfolkeblad.dk. Viborg Kommunes største botilbud er blevet genstand for kritik fra Socialtilsynet, som vurderer, at Katrinehaven på nogle områder ikke har den fornødne kvalitet. Det skriver Viborg Folkeblad. Det er blandt andet håndteringen af magtanvendelser, der ikke er i orden. Katrinehavens ledelse fortæller, at der er sat ind på området, og at udvalgsformand Brian Rod udtrykker tillid til, at der kommer styr på sagerne. Når Socialtilsynet fortæller os, at de har fundet kvalitetsmangler på vores botilbud, så tager vi det altid seriøst og arbejder systematisk og målrettet på at rette op på forholdene hurtigst muligt, siger han. En 34-årig kvinde er blevet anholdt og sigtet for besiddelse og salg af narko. Politiet valgte at ransage hendes lejlighed torsdag, og der var gevinst. Under ransagningen fandt politiet mere end et halvt kilo amfetamin, 13.000 kroner i kontanter og 106 gram hash i kvindens lejlighed. Den 34-årige blev fredag fremstillet i et grundlovsforhør, skriver Viborg Folkeblad.dk, som var til stede i retten.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I nat der kommer der dog igen nogle regnbyer. Det kan også komme som tordenbyer, men det er ret kraftige med hagl og kraftige vindstød. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 18 grader. Kig frem mod i morgen, så ser det altså ganske dejligt ud med sol det meste af dagen. Der kan komme lidt skyer sådan hen på dagen. Og temperaturen i morgen op til 27 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byen foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Ella August og Ida Laurberg med Bedre Held næste gang til dig lige her på Radio Viborg. Hver morgen hos min kollega Peter Toft i Peter og Venner, der er der jo en legendarisk radioquiz. Det er Giga Mega Quizzen, og sådan her lød det i morges.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
3: Og med på linjen, der har jeg Ditte fra Viborg. Godmorgen, Ditte.
4: Godmorgen.
3: Som kigger frem mod en arbejdsweekend. Er det rigtigt forstået?
4: Det er rigtigt, ja.
3: Ja, og hvad er det, du arbejder med?
4: Jeg arbejder på et bed and breakfast i Viborg, OAS'en, i Nørregade.
3: Og der er fuld hus i weekenden?
4: Der er fuld hus. Det er turister, der kommer til byens bedste.
3: Det er jo da dejligt. Ja. Sådan, og snaps ting i det hele taget, men jeg håber da også, at nogen af jer kommer til byens bedste. Så må du jo arbejde, Ditte, så der kan være fest i byen.
4: Ja.
3: Nu håber jeg da rigtig meget, at du så svarer rigtigt om et øjeblik, for du fortjener næsten en lille præmie, og det er sådan, der en præmie, hvor du som udgangspunkt vil give det mest af den videre. Svarer du rigtigt om lidt, så vinder du den her Viborg FF sommersampak for deres merchbutik, ja. kløvershoppen.dk. Der er et badehåndklæde, en toilettaske, der er noget shampoo, der er en bøllehat, der er en bold og noget kortspil. Og hvem er det, du tænker, der vil blive super glad, hvis du lige kunne svare rigtigt at vinde det?
4: Det ville Clara,
3: som er VFF-fan all the way.
4: Ja, og nu er hun kommet her.
3: Sådan. Jamen, Clara må gerne hjælpe i baggrunden.
4: Det er jo godt.
3: Så, og det kan man sige, det har hun da god grund til at gøre her, hvis det er hende, der får præmien, hvis du vinder.
4: Ja.
3: Ja. Men skal vi så ikke bare komme lige stille i gang med det? Fordi jeg har udvalgt to kategorier, og nu er spørgsmålet bare, hvilken af de her to kategorier, I har mest lyst til. Den ene, den hedder hurtigt forspil, og den anden, den hedder hold op, hvor er der langt. Hvad siger klar på søvn? Ja. Så skal vi ud og have en lille afstand, en lille geografi-quiz. Og vi tager faktisk udgangspunkt i lidt VFF, fordi om en god måneds tid, så er sommerferien, den er så øvrigt over nu, forberedelserne i gang, og så er det tid til at starte op for Superligaen i fodbold igen. Og den allerførste kamp, VFF skal spille i den nye sæson, det er på hjemmebane mod OB. Og når nu de har fået tæv her i Viborg, så er spørgsmålet bare, hvor langt er der så egentlig hjem for dem i bussen til Odense? Er der cirka 160 eller 260 kilometer. Det bliver en lang tur, uanset hvad for dem. Det håber vi på. Men hvor langt er der til Odense?
4: 160.
3: 160?
4: Ja.
3: Er det mor, der træder i karakter nu?
4: Det er mor, der træder i karakter, ja.
3: Og har sådan lidt fornemmelse af afstand i Danmark?
4: Ja, for vi har kørt til Bornholm rigtig mange gange.
3: Okay, og så er Odense måske sådan et fixed point undervejs.
4: Og min mand arbejder i Kolding.
3: Okay, så du har sådan, okay, hvis vi sådan, det er for lidt, og det er for meget. Og Clara står og kigger lidt blankt ud i luften og ved det ikke.
4: Ja.
3: Ja, men det ville jeg heller ikke have gjort, da jeg var 17. Mor siger 160. Skal vi låse den på det?
4: Ja.
3: Svaret er rigtigt.
4: Ja!
2: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
1: Og lyt til Peter og Venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.

0: Det er det Capital Cities med Safe & Sound til dig her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Burhan G og Medina er klar til dig med Gem dit nummer. Det lige efter en gang nyheder, som du får om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID, altid en god idé.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark, men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Og det er forsvarsordførende fra oppositionen ikke særlig tilfredse med. Både Carsten Bach fra Liberal Alliance og Alexandersen fra Dansk Folkeparti savner dokumentation for hændelserne. Og så er de altså også stærkt kritiske over for, at man stadigvæk ikke kan pege på dronernes ejermænd. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har ellers igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF. Hun gav ham nemlig sparket i 2020 efter flere krænkelsessager. Og vi slutter ved danskernes alkoholforbrug, der tilsyneladende er blevet mindre, for sidste år købte hver voksne dansker i snit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er et fald i forhold til året før, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned på alkoholen, så gør vi det altså ikke på tobakken. Salget af cigaretter er nemlig steget det seneste år.
2: Radio Viborg. Vejret.
1: I aften der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I nat der kommer der dog igen nogle regnbyer. Det kan også komme som tordenbyer, men det er ret kraftige med hagl og kraftige vindstød. Temperaturen den kommer til at ligge omkring en 18 grader. Kig frem mod i morgen, så ser det altså ganske dejligt ud med sol det meste af dagen. Der kan komme lidt skyer sådan hen på dagen. Og temperaturen i morgen op til 27 grader.
27: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: Jeg har ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur hjemad.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
28: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
1: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg, hvis du lige er stået på. Jeg hygger om dig med god musik i dag. Om lidt fra Kato og Jon, sangen som lige pludselig blev et kæmpe hit på TikTok her for nylig. Turn the lights off for du. Efter Burn G og Medina.

Pudsigt nok, så blev det her lige pludselig et kæmpe hit sidste år, da den eksploderede på TikTok. Det her ellers gamle nummer fra 2010 blev altså et kæmpe hit. Ikke bare i Danmark i øvrigt, men i hele verden. Kato og Jon med Turn the Lights Off. Den fik du her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, siger pænt goddag til dig, og velkommen til, hvis du lige har stået på. Jeg hygger om dig med god musik i dag, og nu fra Maroon 5 her med Don't Wanna Know.

0: Stardust og Music Sounds Better With You til dig her på Radio Viborg. Musikken den lyder også bedre i aften, hvis du spørger mig, når klokken bliver 18, er vi nemlig klar med de bedste hits fra 90'erne. Som eksempelvis den her fra Stardust. Det er selvfølgelig i 90'er-festen, der altså starter om en, ja, cirka en tre kvarters tid. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
5: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig.

0: produceret af JFM Lyd.
1: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
2: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
3: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårne skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
19: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland. Yeah, yeah. Radio Viborg.

Taylor Swift sidder lige her på Radio Viborg. Jeg håber, at du har dig en helt fantastisk dag i dag. En god fredag, og har du fået fyraften, så rigtig god weekend til dig. De næste 3 minutter cirka, der kommer der virkelig til at være god humør ud af dine højtaler her på Radio Viborg. For det her, det er måske det nummer, der er allergladest, der nogensinde er lavet. Det er fra Alphabet, The Fascination, og det er nu på Radio Viborg på den her fredag. God weekend.

Billie Eilish stiller lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Håber, du har dig en fantastisk dag i dag. Har du fået weekend, så god weekend til dig. Nu skal vi til at høre DJ Snake og Justin Bieber lige her på Radio Viborg.

Så er det jo altså om, ja, godt og vel en 26 timer og 20 minutter, tror jeg, eller sådan noget, den dur, hvis jeg kan regne rigtigt, at vi er klar med årets byens bedste, det store awardshow, hvor vi altså skal have kåret de forskellige vinder i hver af de her byens bedste priser. Og udover at der skal kåres vinder, så skal vi jo også høre en masse god musik. Det er blandt andet Søren Torbegård Lund, Erika Jane og Ankerstjerne, som kommer og optræder til os i morgen. Og når jeg siger os, ja, så mener jeg jo det, fordi du også er inviteret. Det foregår nemlig på Juletorvet alle sammen. Det er ganske gratis. Du skal bare møde op. Det er klokken 20, at festen starter, og forfesten starter allerede klokken 19. Du kan læse meget mere om det hele ind på vores hjemmeside. Det er selvfølgelig radioviborg.dk. Vi laver det i samarbejde med Via Viborg, Sparkassen Danmark, Konvent og Bolig Viborg og en række andre.

0: Det her det er Uro til dig med Føles Godt, lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig lige om lidt, når vi er klar med 90'er-festen. God fornøjelse med det, og rigtig god weekend til dig.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Det var flere tilfælde af droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark. Men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Og det er forsvarsordførende for oppositionen ikke særlig tilfredse med. Både Carsten Bak fra Liberal Alliance og Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti savner dokumentation på hændelserne. Og de er desuden kritiske over for, at der stadig ikke kan peges på dronernes ejermænd. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring Møjs-sagen om Thomas Nystrøm. Pressen har igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF. Hun gav ham nemlig sparket i 2020 efter flere krænkelsessager. Og så slutter vi med danskernes alkoholforbrug, der tilsyneladende er blevet mindre. Sidste år købte hver voksne dansker i snit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned for alkoholen, gør vi det altså ikke på tobakken, for salget af cigaretter er nemlig steget det seneste år.
6: Radio Viborg, vejret.
7: Hvis du netop er kommet hjem fra arbejde og har et par timer fri, så vil mit råd til dig være at smøre dig ind i solcreme, hoppe i badetøjet og så i baljen. For solen den bager ned over Danmark fra en skyfri himmel i dag, og der er altså også rigtig, rigtig varmt. Temperaturen kan nå op på 28 grader flere steder, og vinden kan stort set ikke mærkes. I nat bliver det dog lidt anderledes gråt, når tordenbyer med risiko for kraftig hagl rammer Danmark.
5: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay.
2: Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest med Søren Torpegaard Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne live på scenen. Byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
5: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
4: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, hvad?
6: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
10: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af

0: du kom til Skanderborg og blev her. Sådan nogen som
1: mig. Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
17: Det her er Radio Viborg.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: 90'er-festen.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11.95. Milbona hytteost til kun 6.95. Og flår lyst toiletpapir til 12.95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner.
17: Velkommen i 3F.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK MidtVest.
0: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathias Gade i Viborg.
4: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
5: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stift Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stift Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
6: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
7: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse? Ring til Lone Lose.
8: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
7: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
9: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
23: Ja,
22: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
24: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Det her er Radio Viborg.
26: 90'er-festen.
28: Can't touch this. You can't touch this. Touch this. Can't touch this.

0: Start, ready, set, let's go.
1: Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og opleve, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest med Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne live på scenen. Byens bedste awardshow og gratis live-koncerter. Lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
0: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
6: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
7: Man tager dig i Lejland Viborg!
6: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
8: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
20: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Det her er Radio Viborg.
4: 90'er-festen.
3: 90'er-festen.
4: Og Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK Midtvest.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
6: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
7: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi -30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
8: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
9: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer, serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Så er der store nyheder fra Bet365.
2: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
23: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
0: Kickstart sommeren i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Du lytter til Radio Viborg.

tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, tæpper og gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, tæpper og gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
7: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelæret, Østre Langgade 4 i Ans.
9: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
10: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt.
2: Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Det her er Radio Viborg.

0: sms til alle dine venner. Nu smider vi den næste CD på anlægget. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: What we're living in, let me tell you.

0: Så er det frem med Nokia 21-10'eren. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
15: Du har tændt for Radio Viborg. Og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: Byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste
2: i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
3: Energi Viborg,
4: Tinghallen
5: og HK Midtvest.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
10: Hos slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
11: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
13: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Det her er Radio Viborg.
12: Der er 90'er fest på Radio

0: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
22: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
23: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er...

0: Danmarks bedste awardshow. I aften kl. 20 på Jultorvet. Mød op i god tid. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.